0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkun bacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
8: vare
7: på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: The Voice er altid Danmarks hit radio nummer 1.

0: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause

0: på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i.

0: får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
14: Hos Biltema.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Voice.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja,
6: wow.
5: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling.

0: Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja,
9: wow.
8: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crush?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Her på The Voice.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95.

0: En ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
14: Vi får skyer i dag i det meste landet, og i perioder vil der også være regn eller byer. Over de sydlige og østlige egne, der kan byerne en overgang også være ret kraftige. Temperaturen i dag ligger på mellem 16 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot.

0: Vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maria, 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Så blev klokken 7 den her vidunderlige tirsdag den kedeligste dag på ugen. Er der nogen, der siger, at man skal ikke gøre alt for at gøre den til den mest spændende dag på ugen? Jeg hedder Malte Milner, og jeg er med dig indtil klokken den bliver 9. Musikken har jeg taget med til dig. Vi starter ud sammen med Bauza og Magnetic. Det kan jo bare lige, du skruer op for radioen. Godmorgen!
1: Danmarks hitradio nummer 1.

God morgen. Jeg hedder Malte, og jeg håber, at du har en rigtig dejlig morgen den her tirsdag. Her fik du Shakira og Burna Boy med dig, dig, og noget du også muligvis kan få i dag, det er 1000 kroner til Netto. What? Ja, jeg ved det godt. Luk munden. Den der kæbe, den er helt nede at ramme jorden. Det er ret sindssygt. Du kan altså vinde 1000 kroner til Netto lige her i radioen hos mig, inden at klokken den bliver 9. Jeg skal nok fortælle dig lidt mere om, hvordan du kan vinde det lige om lidt, men først skal vi lige dykke ned i, hvorfor det egentlig overhovedet er, at vi gør det her i radioen. Vi har nemlig slået sammen med Netto, fordi vi fejrer, at Netto Plus-appen har 6 års fødselsdag. Det vil sige, at du har haft 6 år til at downloade den her app. Har du ikke gjort det nu, så er det fjollet, for der er masser af fordele ved at have den her Netto Plus-app. En af dem er blandt andet, at du kan få de her digitale indkøbslister på din telefon. Det vil altså sige, at du kan lave en digital indkøbsliste i appen. Du kan nemt tilføje, rette og slette varer, som du så kan justere antallet af og mængden og alt sådan noget. Og når du så er Netto Plus kunde, så kan du desuden dele indkøbslisten med familie og venner. Du kan enten sende den som kopi eller invitere til en fælles indkøbsliste, hvor de også kan tilføje varer. Det gør altså hele det her indkøb meget, meget lettere. Men hvad køber du så egentlig mest ind? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvis du lige skriver en sms til 1220, hvor du starter med at skrive Netto, og så en vare, der altid ligger i din kurv, så kan det altså være, at det er dig, der vinder 1000 kroner til Netto, inden at klokken den bliver 9. Når du har sendt sms'en, så er det vigtigt, at du har telefonen på dig, indtil klokken den bliver 9, fordi jeg kommer til at ringe en heldig lytter op på et eller andet tidspunkt inden klokken 9, og det kan jo være, at det går hen og bliver dig. Så skynd dig at sende en sms 1220, hvor du lige skriver Netto, og hvad der altid havner i din Netto-kurv. Det koster 2 kroner at deltage, men hvis man kan vinde 1000 kroner, så tænker jeg, at det er en rimelig god investering.

0: Et af 2025's allerstørste hits, lavet af Ray, fik du lige her. Where is my husband? Lige om lidt, så skal vi til et af de største hits her hjemme i Danmark i 2026, nemlig lavet af den smukke, charmerende, dygtige og meget talentfulde Christoffer. Den her er klar til dig lige om lidt. Så har du planer om at slukke for radioen, så lad være og hold den her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Safe er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE i trafikken er vejen frem fælles.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

Christoffer og ringer om natten til din tirsdag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og i går der sad jeg sådan for mig selv på sofaen og tænkte, hvis jeg ikke skulle være radiovært, hvad skulle jeg så lave? Og jeg har muligvis sendt nogle blomster til en person. Ja, sådan en type er jeg. Og så gik det op for mig, gud, hvis jeg ikke skulle være radiovært, så skulle jeg da være blomsterleverandør. Prøv at forestille dig et job, hvor det eneste, du skal, det er, og ikke eneste i den forstand, at det er pisse nemt, og det, men det du dit primære mål, det er at køre ud til mennesker, og så levere blomster, som jo nærmest altid er en god ting. Jeg ved godt, at der kan være folk derude, der har mistet en, og så sender man nogle blomster, fordi nu er det en sørgelig situation eller et eller andet. Men det at komme med blomsterne, vil jo altid være en sød hilsen. Så selv hvis det er en, der har mistet en, vil personen jo stadig være, nej, hvor er det nuttet, tusind tak for blomster. Ikke? Prøv at forestille dig de mennesker og den glæde, man møder hver dag på sit arbejde, når man leverer blomster. Det må være ligesom at være voldbud om søndagen og levere McDonald's, men bare hver dag. Jeg har i hvert fald sendt kærlighedsøjne til mange voldbud, når jeg har fået McDonald's på sådan en søndag, at de er kommet. Det er sgu lige så godt som blomster, men det er også kun om søndagen, måske lørdagen. Blomsterleverandør, every fucking day. Kom op der, banker på, ringer på, hvad man nu end gør. Afleverer blomster, siger de fra den her person. Og det, ja, de ved jo måske godt, det ikke er fra leverandøren, men de får stadig den der reaktion. Hvis jeg skulle være noget andet end radiovært, så skulle det simpelthen være blomsterleverandør. Fordi det virker som om, at det må være verdens dejligste job. Og det fik mig så til at tænke på. Der er jo også masser af gode fordele ved at have andre jobs. Jeg elsker jo også at være her i radioen. En af fordelene er jo at sidde her og hygge med dig. Jeg får jo altid så meget energi, når jeg tænder for den her mikrofon. Det kan redde alle dage. Det er det fedeste at sidde her. Det er ikke fordi, jeg vil sige op for at blive blomsterleverandør, men hvis jeg nu bliver fyret. Men hvad gør det mega nice at have det job, du har? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvad er det, der gør dit job mega vidunderligt? Er det en kollega? Er det frokostordningen? Er det hende der Leila nede for regnskab, som er pisse sød og lige er blevet single, som gør, at din hver dag er blevet en lille smule mere spændende, når du går på arbejde? Hvad arbejder du med, og hvorfor er dit job mega nice? Det kunne jeg godt tænke mig, at du ringede til mig 70 20 49 og fortalte mig, eller gik ind på Instagram, TheVoice.dk, skrev til mig en DM. Mens du gør det, så tager vi lige til et fortalt med Tate McRae. Det lød sgu godt, det lød godt i munden. Skål for radioen, og godmorgen!

in L.A. Adela fik du lige her til din tirsdag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malle Milner. Og jeg drømte lidt om det her med, hvad nu hvis jeg blev fyret eller sagde op. Men altså, let's be honest, jeg kommer ikke til at sige op på det her job. Det er drømmejobbet. Men hvad nu hvis der skete et eller andet, så jeg mistede mit job? Hvad skulle jeg så lave? Og så tænkte jeg, at jeg skulle da være blomsterleverandør. Fordi alle de smil, man får, når man kommer ud og leverer blomster hver dag, må da være fuldstændig vidunderligt. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det vidunderlige ved dit arbejde? Fordi blomsterleverandør er jo ikke det eneste arbejde i verden, der er fantastisk. Man kan jo også alle mulige, få alle mulige andre jobs og lave alt muligt andet, griner. Og så tænkte jeg, hvad er det, der gør dit job fuldstændig fantastisk? Og der er en masse af jer, der har skrevet ind. William, han har skrevet ind. Han er eventtekniker. Det fejler sgu aldrig noget at få penge for at være til koncerter. Det må jeg sige, det er eddermame også en frønsegode, der vil noget. Så har vi, skal vi se her, Mette Sofia, der har skrevet, jeg arbejder som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen. Og det bedste ved mit job, det er glæden og taknemmeligheden, jeg får, når jeg kommer ud til mine borgere og får et smil af dem hver dag. Det betyder, at jeg har gjort en forskel i deres liv og i deres dag, og det er mere end guld værd. Det er sgu lige til at få en tåre i øjnene over den her søde besked. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det, der gør dit job fuldstændig fantastisk? Hvad er den helt store frønsegode ved dit arbejde? Gå ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM, eller gør som Mike gjorde, og ring til mig 70 20 10 49. Og lige ved at Dine er klar til dig nu med Man I Need, og så skal vi altså høre lidt om Mikes job på den anden side af den banger. Godmorgen!

0: det måske er en lille smule nemmere at stå op, når du skal møde på job. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, det er altså det, vi snakker om i dag. Der er jo altid en eller anden lille frønsegåde ved et arbejde. Hvad er det? Ring ind til mig 70 20 10 40, fortæl mig det, eller gå ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv en DM, hvor du lige forklarer, hvad er det, der gør dit arbejde fantastisk. Mike, han ringede ind og fortalte om sit arbejde. Det er Malte fra The Voice, som taler jer med.
1: Du snakker med Mike.
0: Hej Mike. Har du god morgen?
1: Ja, det har jeg i hvert fald.
0: Nå, det er godt at høre. Og har du et godt job?
1: Ja, jeg er lastbilchauffør i Stark.
0: Du er lastbilchauffør i Stark? Okay.
1: Ja.
0: Så du ligger ude på motorvejene og laver elefantoverhalinger? Det må man sgu ikke, dog. Hvad gør det? Hvad er det dejlige ved at være lastbilchauffør for Stark?
1: Det er, jeg ikke sidder en hel dag og kommer ud og oplever ting. Jo.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Du kommer ud og ser det smukke land.
1: Yes.
0: Og møder nogle smukke mennesker.
1: Lige præcis.
0: Hvor lang tid har du været lastbilchauffør?
1: Det er et år.
0: Og du kan godt lide bare at sidde der og høre god musik og være lidt i din egen lille verden og se verden køre forbi.
1: Lige præcis.
0: Det lyder også næsten mediterende, selvom det kunne være lidt farligt at meditere, mens man kører lastbil, selvfølgelig.
1: Det har du ret i.
0: Ja, det skal man ikke gøre. Man skal ikke meditere, mens man kører lastbil, men man skal ringe ind til mig 70 20 10 49 og fortælle mig, hvorfor at du elsker dit job. Gør det, og så er jeg tilbage i din radio lige om lidt, så hold den her på The Voice. Godmorgen.
2: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: SAFE er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vejret præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
12: Det bliver en grå og våd tirsdag i dag med sky over det meste af landet, og i perioder altså også regn eller byer over de sydlige og østlige egne, der kan byerne også en overgang være ret kraftige. Temperaturen i dag de ligger på mellem 16 og 19 grader.
11: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
13: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hvis du har brug for hjælp til at promovere et eller andet, så synes jeg, du skal ringe til Alex Warren, som du fik lige her, med Fever Dream, fordi han har edderpåderme været god til at promovere hans nye album. Han har lavet alle mulige griner og klip ind på Instagram. Har du ikke set det, så gå nærmest ind og se det faktisk. Det er faktisk ret sjovt. Altså, det er sgu god promo. Det må man bare give ham, og det er også et fedt album, og den her Fever Dream er altså også noget af en banger. Jeg hedder Malte Milner, hvis du lige har tunet ind, velkommen til. Godmorgen, du lytter til The Voice, hvor vi i dag sætter pris på vores arbejde. Jeg har spurgt dig, hvad er det, der gør dit arbejde fuldstændig fantastisk? Og der er altså flere, der har skrevet ind, og flere, der har ringet ind. Ina, hun ringede ind lige før, og hun fortalte altså, hvorfor hun er helt vild med hendes job.
1: Hej, det er Ina.
0: Hej, Ina. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, har du et fedt job?
1: Jeg er selvstændig, så det synes jeg er det fedeste job af.
0: Prøv at det kan jeg satme godt forstå. Fuck, hvor luksus.
1: Yes, jeg bestemmer helt selv min arbejde. Jeg bestemmer helt selv, hvad jeg har lyst til at tage ind og arbejde. Og det er jo bare fedt, så går man altid glad for arbejde.
0: Ej, det kunne jeg godt forestille mig. Hvornår mødte du på? Er du overhovedet mødt i dag? Jeg forestiller mig, at du er jo oppe. Er du mødt?
1: Ja, jeg er oppe, så jeg har lige kørt min søn i skole. Og så nu er jeg bare nu på værksted og starter arbejde her. Så
0: ej, hvor er det sejt. Og nu siger du selvstændig. Hvad er det så, du arbejder med?
1: Jamen, mig og min mand, vi arbejder i 3 år med noget, der hedder campingvogn service, hvor vi ordner campingvogn og gastester og fugttester og gør den mindre klar nu her og prøver at gøre den forår klar.
0: Altså campingvogn service, det kan man simpelthen også arbejde med. Jeg bliver nogle gange sådan helt, forbløffet over, hvor mange jobs der er derude, men selvfølgelig er det job der også, og Ina, hun er altså selvstændig. Det er sgu da drømmen. Det er også en drøm, og hør noget god musik fra Lamin og Annika, så skal vi tage lidt til hofterne. Hold mit tempo. Hvis du har et dejligt job, og der er noget specielt, der gør det her job dejligt, ring til mig 70 20 10 49, eller gå ind på Instagram, thevoice.dk.

Hvad er det, der gør dit job fuldstændig fantastisk? Det er altså dagens spørgsmål, og Kevin, han har muligvis den bedste grund til, at hans job er fuldstændig vidunderligt. Han har skrevet, jeg arbejder på Regionshospitalet Horsens, og det bedste er onsdagssneglen i kantinen. Sådan, der skal ikke altid så meget til. Der skal ikke så meget til at gøre din tirsdag endnu bedre, i hvert fald hvis man spørger dine ører. Jeg har Olivia Rodrigo klar til dig nu med Stupid Song. Skru op og godmorgen.

0: Jason Derulo og Melody med Mi Chico lige her til din tirsdag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malle Milner, og i dag der hylder vi hinandens jobs. Hvad er det, der gør dit arbejde fuldstændig fantastisk? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Kasper har lige skrevet ind, det bedste ved mit arbejde, det er at få fri. Super duper. Men altså, det kan jo også noget. Det er jo selvfølgelig også en ting, man får på sit arbejde. Ved at have et arbejde, har man også muligheden for at få fri fra det arbejde. Så det er jo selvfølgelig også dejligt. Jeg elsker det lille bud der. Så har vi altså også Patrick, der ringede ind. Patrick, han arbejder med noget ret så vildt. Det kan du høre mere om lige her.
1: Jamen, mit job er dejligt. Det er, fordi jeg er statusbekæmper. Og når jeg kommer ud til presse, mennesker nemt har set en rotte i deres stue, eller en kakelak kravlende i køkken, så er det så den befrielse, man ser i ansigterne på den her kære kunde, når man kommer gående ind som en anden superhelt og kan løse deres problem, så de kan sove trygt om natten. What's not to like?
0: Ja, men det er altså well put af Patrick, der altså er skadedyrsbekæmper. Noget, jeg elsker ved mit job, det er at lege Hit-tornadoen sammen med dig. Og der er cirka 7 minutter, til vi skal have gang i Hit-tornadoen, så jeg synes, du skal holde den her på The Voice. Hvis du godt kunne tænke dig at gætte med i den her lille musikquiz, og måske vinde en The Voice mulepose, så hold den lige her på The Voice. Come on. The Voice.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Wow!

0: Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: The Voice.
1: Godmorgen, klokken den er blevet 8, og du lytter til The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og på den anden side af Kundo og Shenmue, der skal vi have gang i dagens hit tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det, så kan det være, det er dig, der vinder en The Voice mulepose. Men nu skal du

0: klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM.
2: Oh yeah, jeg håber også, at du er klar til hit-tornadoen, fordi du kan altså i hit-tornadoen vinde en The Voice mulepose, hvis du gætter alle de fire hits rigtigt. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til, og godmorgen. Hvis det er første gang, du hører om hit-tornadoen, så skal jeg nok lige fortælle dig lidt mere om, hvordan det fungerer. Der er blevet klippet fire hits sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Det går rigtig, rigtig hurtigt. Din opgave er så at gætte, hvilke fire hits det er. Kan du gætte, hvilke fire hits det er, så skal du skynde dig og ringe 70 20 10 49 og fortælle mig det. Eller gå ind på Instagram, thevoice.dk, sende en lydbesked eller en tekstbesked, hvor du skriver artist og titel på de fire numre, du tror, der gemmer sig i hit-tornadoen. Jeg kommer til at spille den masser af gange hen mod 8.30, og når klokken så bliver 8.30, så finder vi alle, der har gættet alle fire sange rigtigt, ramser dem op i radioen, og så trækker vi altså lod blandt vinderne. Og en af de her personer vinder så en The Voice mulepose. Så hvis man gerne vil vinde sådan en, så gælder det om at lytte med og gætte med. Nu får du hit-tornadoen for første gang i dag. Hvilke fire hits er det her?

Ja tak, og der er altså lige til et musikalsk hjertestop der, jeg ved det godt. Men bare rolig, vi tager hit-tornadoen igen lige om lidt. Men først skal vi sgu da lige have noget Harry Styles. Er du klar? Ready, steady, go!

Kunne man finde en mere oplagt sang til at smide ind i hit-tornadoen end Harry Styles' Ready, Steady, Go? Nej, det føler jeg faktisk ikke, fordi det er lige præcis den følelse, jeg gerne vil bringe ind i dig. Det der med at gøre dig klar til at lytte til hit-tornadoen en gang til. Fire hits klippet sammen, meget hurtigt efter hinanden. Kan du gætte, hvilke fire hits det er? Ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM eller ring 70 20 10 49. Er du klar til hit-tornadoen en gang til? Ready, Steady, Go!

0: Ja, tak. Og sidder du stadig og tænker, satans, der er lige 3, 2, 1 sang. Du mangler måske alle 4. Bare rolig, Hit-tornadoen kommer igen. Men vi må her i Hit-tornadoen heller ikke glemme hits i fuld længde. Jeg har noget Dave og Temps, der ligger og venter på dig. Men vi starter ud i fornemme selskab sammen med Calvin Harris og Ellie Goulding. Det er I Need Your Love. Godmorgen.
1: Hit-tornadoen med Malte. The Voice AM.

Dave og Thames med regndans, eller altså raindance, hvis man oversætter det til engelsk. Jeg hedder Malte Milner, det er Malti, hvis du oversætter det til engelsk. Eller Malt, eller Meldon, er der også nogen, der kalder mig, jeg ved ikke hvorfor. Du lytter til The Voice, vi har gang i Hit-tornadoen. Fire hits, der er klippet sammen rigtig hurtigt, lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Send en lydbesked eller en tekstbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits, du tror, der gemmer sig i Hit-tornadoen. Gætter du rigtigt? Så kan det altså være, det er dig, der vinder en The Voice mulepose, og klokken den cirka bliver 8.30. Nu tager vi sgu lige hit-tornadoen en gang til. Spids øre, gør dig klar. Hvilke fire hits er det her?

0: Har du brug for hjælp til at gætte de her hits? Jamen så bare rolig, hjælpen er på vej. Lige om lidt, der skal vi blandt andet høre noget musik fra Cat's Eye, og når vi så har hørt Animals, som den banger hedder, så skal vi altså høre nogle af de bud, der er kommet, så du kan blive en lille smule inspireret. Og vi tager selvfølgelig også hit-tornadoen en gang til. Så hold den lige her på The Voice, og godmorgen.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gryder det fedeste rap R&B

0: på The Voice.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: er Malte klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
0: Er du?
2: Ja tak, jeg er stadig klar med hit-tornadoen. Vi har været i gang siden klokken den var 8. Og du kan stadig lige akkurat nå at være med og gætte med, og måske altså ende med at være dagens vinder af en The Voice-mulepose. Det er fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er, du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk, en DM, det kan være en lydbesked, det kan være en tekstbesked, du må også godt ringe 70 20 10 49, og fortæl mig, hvilke fire hits, du tror, det er. Vi skal høre nogle af de bud, der er kommet lige om lidt, men inden vi gør det, så skal vi lige høre dagens hit-tornado. Jeg giver dig lige 2 sekunder til at trække vejret. 1, 2, det er det dagens hit. Ja.

0: hittonado, det er et svært ord at sige, specielt hvis man skal sige det hurtigt. Så det skal du ikke sige, Natasha. Hej, godmorgen.
1: Hej, godmorgen, Malte. Jeg prøver at lade være.
0: Ja, det er godt. Udover at være praktikanten, så er du jo The DM Queen, der altså står for at holde styr på alle budene, der bliver sendt ind.
1: Yes.
0: Må vi høre nogle af de bud, der er kommet?
1: Ja, det må I da gerne.
0: Sådan.
1: Okay, jamen jeg har taget tre med til os i dag, som jeg synes er lidt sjove.
0: Ja.
1: Og det er blandt andet Lidt i fem med Rasmus Ebak.
0: Ja, tak.
1: Det er Titanium med David Guetta og Sia.
0: Ja, tak.
1: Og så er det Dracula med Bruno Mars.
0: Ja, tak.
1: Ja, tak.
0: Jamen altså, gode bud.
1: Ja, ikke?
0: Om de er rigtige og forkerte, det kan vi ikke sige.
1: Nej, det kan vi ikke.
0: Men vi kan sige det bud, og vi kan hjælpe dig, der sidder og lytter med lige nu, med lidt inspiration.
1: Mm-hmm.
0: Nu synes jeg, vi gør det sådan her, at vi tager hittonadoen en aller sidste gang. Og så skal du sidde og taste løs på knapperne, eller ringe ind til mig 70 20 10 49. Fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det er, fordi på den anden side af Tyler og Chanel, der skal vi altså have fundet dagens vinder, men også vinderen af In The Voice mulepose. Så det her, det er sidste gang, vi hører hittonadoen. Spids ører, gør dig klar, hvilke fire hits er det her.

0: Tyler med Chanel lige her til din tirsdag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1, hvor vi nu skal til det. Vi skal have fundet vinderne i dagens Hit Tornado. Hit Tornadoen i dag, den lød altså sådan her. Men der er ikke mulighed for at gætte med længere, så vi skruer den ned, og så skruer vi op for praktikanten Natasha, the DM Queen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det er jo dig, der har styr på alle vinderne.
1: Ja, det er.
0: Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvem der har gættet rigtigt i dagens Hit-tornado.
1: Ja, det forstår jeg godt, for der er ret mange.
0: Okay.
1: Ja. Fedt.
0: Ja, tak. Jamen altså.
1: Skal vi tage dem eller hvad?
0: Var der noget med, du lige ville lave et lille skud også måske?
1: Ja, det tænker jeg måske at gøre til allersidst.
0: Nå, okay. Nå, fedt. Okay. Nå, det er meget spændende det her.
1: Ja, ikke?
0: Jo, men okay. Kom med dem.
1: Okay, dagens vinder i dag, det er William, Patricia, Christine, Sætten, Amanda, Mads, Line, Frederikke, Simon, Mads, Sito, Andreas, Kasper, Stephanie, Niklas, Anne-Sophie og Oliver, som vi kalder for Hit-tornado-prinsen, og som har fødselsdag i dag.
0: Ja!
1: Tillykke,
0: Oliver! Ej, hvor er det smukt.
1: Ja, hold op, der var mange vinder i dag.
0: Der var sindssygt mange vinder. Vi skulle have lavet den lange baggrundsmusik der. Ej, det er jeg ked af. Ja. Nå, jamen altså, prøv at høre. Kæmpe skud og tillykke.
1: Ja.
0: Men også tillykke til alle, der bare har gættet rigtigt.
1: Ja, sejt.
0: Nu skal vi jo så til det. Ja. Og altså, det er jo tilfældigt, så vi kan jo ikke bare give fødselsdagsbarnet en gave i dag. Det kan vi jo ikke.
1: Nej.
0: Altså, det kunne være smukt, hvis det er ham, vi trækker op af hatten. Men ja, vi er nødt til at... Det er tilfældigt.
1: Ja.
0: Hvem har vi trukket op af hatten som dagens vinder af The Voice mulepose? Natasha. Jeg er klar til at høre det.
1: Dagens vinder er...
0: Mm.
1: Line!
0: Oh my god, Line! Dagens officielle musikpsykopat!
1: Ja, tak. Tillykke, Line.
0: Som altså løber afsted med en The Voice mulepose, så man ser en lille smule sejere ud, når man er nede og handle.
1: Meget sejere.
0: Ja, man ser sejere ud
1: med en The Voice
0: mulepose, det må jeg bare sige. Jamen altså, skal vi ikke bare til det? Altså afsløre, hvad for nogle hits det var, der var med i dagens Hit-tornado, bare så folk derude, de ligesom kan være lidt mere afslappet, ikke?
1: Jo.
0: Vi starter ud sammen med Shabuzi og Abazor. Sang nummer 2. Det er altså ikke Bruno Mars. Det er Tame Impala og Jenny Dracula. Sang nummer 3. Og den gode Sebak, Rasmus Sebak med Natteravn. Og sang nummer 4. En sang, der sender mig tilbage til skiferien i gym. Jeg gik jo ikke i gym, men jeg crashede Sankt Annæs skife.
1: Ja, selvfølgelig gjorde du det.
0: Og der hørte vi altså Titanium med David Guetta at sige ja. Og der vil jeg gerne lige have lov til at sige tusind tak til alle, der har gættet med i dag. Det er ikke særlig sjovt for os at lege Hit-tornadoen, hvis der ikke er nogen, der gætter med. Så tak til jer. Tak til dig, der bare sidder og lytter med. Nu tager vi sgu lige en banger i fuld længde. Ej, ved du hvad vi gør? Vi tager lige droppet først.
1: Ja, tak.
0: Hvem fanden siger, at tirsdag kan være kedelig? Det kan den godt, men det er den fanden ikke i dag. Nu får du Dima og Gilly med PPC-skrop på radioen, og godmorgen.

0: vandt du ikke i dagens hit-tornado, så er det godt, der er mulighed for at vinde noget andet i dag lige her i radioen, nemlig 1000 kroner til Netto, fordi Netto Plus-appen fylder 6 år, og det fejrer vi lige her i radioen sammen med Netto. Hvordan vinder du så de her 1000 kroner til Netto? Jamen det gør du ved at dele ud af en af dine dybeste hemmeligheder, nemlig hvad handler du altid, når du handler? Muligvis i Netto med din Netto Plus-app. Hvad rører altid ned i din indkøbskurve? Send mig lige en sms. Du sender den til 1220. Det koster 2 kroner at deltage. Du starter med at skrive Netto, og så skal du altså skrive, hvad du altid handler. Så kan det altså være, det er dig, jeg ringer op, inden at klokken den bliver 9. Og det er altså lige om lidt at få af et gavekort på 1000 kroner. Så få sendt den der sms afsted nu. Og så kan du altså også glæde dig til noget musik fra Arti Artit. Ivrig ligger og venter på dig, så hold den lige op på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
9: Det er en koldfront i Nordsøen, der lige nu meget langsomt desværre presser en masse skyer og regnvejr ind over landet. Og det betyder altså, at vi får perioder med byer, også flere steder ret kraftige byer. Temperaturen i dag de ligger mellem 16 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
10: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
11: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Artigartigt med Ivri, lige her til din tirsdag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og jeg har den store fornøjelse af hele den her uge at uddele 1000 kroner til Netto til en heldig lytter, der har skrevet ind og lige delt ud, jamen hvad havner altid i indkøbskurven, når de er nede og handle muligvis i Netto med deres Netto Plus-app, som altså fylder 6 år i år. Og nu er vi faktisk nået dertil, at jeg skal ringe til en af de heldige lyttere, som simpelthen har skrevet. Det er lidt ud af, hvad de handler, og lad os se, hvem vi får fat i.
1: Vi snakker med Tina.
0: Hej Tina, du snakker med Malte inden for The Voice.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, det er det. Tina, har du sendt en sms til mig?
1: Det har jeg.
0: Vil du ikke lige fortælle, hvad det er, du altid handler, når du er nede at handle?
1: Altid noget lækkert til min hund, eller en god brødbøf. Altid.
0: Og Tina, jeg kan fortælle dig, du har vundet 1000 kroner til at købe en masse lækkert til din hund og bøffer.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, du har så.
1: Hold op, det er aldrig sket for mig. Jeg har simpelthen skrevet det 700.000 gange, altså.
0: Ej, hvor er det godt. Og ved du hvad, folk siger sgu altid, at tirsdag er så kedelig. Det er den satme ikke i dag.
1: Nej, det er den ikke.
0: Jeg synes jo simpelthen, det var så vidunderligt, at du har skrevet en god rød bøf, fordi jeg sådan, kører du simpelthen bare så mange bøffer ind, altså de ryger altid ned.
1: Jeg elsker at lave mad, og jeg elsker en god rød bøf.
0: Ej, hvor er det stærkt. Altså, jeg er helt enig, jeg elsker også en god rød bøf. Der er få ting, der er lækre.
1: Hold da op, for jeg vil ikke vundet.
0: Du skal vundet 1000 kroner, altså vi kan jo være enige om, at kød er lidt dyrt, så nu kan du gå ekstra amok på kødforbruget lige i hvert fald noget tid.
1: Det kan jeg i hvert fald, det er helt sikkert.
0: Det er fandme godt at høre. Og hunden kan også blive forkælet.
1: Det kan du tro.
0: Prøv at Tina, tillykke med de 1000 kroner.
1: Ej, hold op, jeg er fra helt for øjnene.
0: Nej!
1: Jeg har aldrig vundet før.
0: Ej, hvor er det smukt.

0: Da-di-da-da-di-da-da.
1: 3, 2, 1.
2: Er det ikke den samme som i går?
1: Nej, det er ikke den samme som i går, Anna. Den er ny, den her.
2: Åh, det kan jeg godt høre.
1: Ja, nu.
2: Men det er stadig, noget, du siger. Det er stadig det spanske, vi er ude
1: i. Det er stadig det, ja, i hvert fald spansk inspireret. Det vil jeg gerne give dig.
2: Arriba.
1: Arriba. Jamen for fanden, Anna, du er lige med den. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er så dejligt at møde ind til noget nyt underlæg hver dag.
1: Ikke også? Jeg prøver ligesom at hype dig til, at du skal overtage mikrofonen lige om lidt.
2: Jamen, jeg er hypet.
1: Jamen, det er godt. Og du har også noget med, så du kan hype vores lyttere, ikke? Hvad er det, du har taget med?
2: Ja, det bliver i hvert fald ikke så noget spansk her. Det bliver til gengæld et dejligt ny mix, leveret direkte til øregang af Chris & The Mix lige om lidt.
1: Oh, fucking yeah! Jamen altså, mit navn det er Malte Milner, og det har været en fornøjelse at være i din radio i dag. Der er blevet uddelt 1000 kroner til Tina, til Netto. Måske jeg skulle uddele et gavekort igen i morgen. Det tænker jeg gør. Så kunne du godt tænke dig at vinde gavekort til Netto, så er det altså bare om at lytte med igen i morgen imellem 7 og 9. Men du skal ikke gå nogen steder, fordi Anna hun er klar på den anden side klokken 9 med klokken 9 mix. Vi ses i morgen. Det gør vi ikke. Vi lyttes ved. Ha' en dejlig morgen. The Voice.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at...
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner.
9: Chok terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.

fleste af os har nok sådan en bestemt morgenrutine. Du ved, sådan en, hvor du måske lige får strukket kroppen godt og grundigt ud. Sådan en har jeg bestemt ikke. Til gengæld så har vi et herligt formiddagsritual her på The Voice, hvor vi får strukket øregangen ud, så at sige, af vores allesammens elskede Chris in the mix. Han leverer ni mixet. Her tættere på The Voice, jeg hedder Anna Wien, og vi er slet ikke færdige. Vi skal have BB Rexha her med New Religion.

0: Hvis ni mixet var en form for drink, så ville det nok være den, som James Bond han siger, shaken, not stirred. For det er altså hele turen rundt, vi får her hver eneste formiddag. Nimixet er slut for nu, men til gengæld så starter formiddagen, og det glæder mig til at gøre sammen med dig. Jeg hedder Anna Wien, det er til Another og 54 Ultra. Talk to You er på vej.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
19: Nummer 1.
18: The Voice.

0: Another 54 Ultra lige her på Talk to You. Og velkommen til formiddagen her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien og glæder mig til de næste 3 timer, som du og jeg vi skal have sammen. Og det kan godt være, at det bliver 3 timer, hvor vi måske en gang imellem kan føle os en lille smule lost. Sådan har du måske også, at det kan jo ske på alle mulige tidspunkter i vores liv, at vi kan føle os sådan lidt, som om vi står uden retning. Og det er okay, for vi finder altid ud af, at det skal nok gå alligevel. Og det er faktisk lige præcis det, som ugens Voice Choice handler om, og jeg er så glad for, at jeg får lov til at spille den her for dig, som det allerførste på den her tirsdag. Og det her samarbejde, som du skal høre nu, det er med Saviors og en upcoming rapper ved navn Mark. Og hvis du ikke har hørt ham Mark her før, så staves han M-A-R-Q. Jeg har jo lyst til at kalde ham Mark U, men har altså fået at vide, at han hedder bare Mark. Og de to fandt ligesom hinanden og har stablet det her fantastiske nummer på benene. Og jeg glæder mig til, at vi to vi skal høre det lige præcis lige nu. Det her, det er Ultimate Voice Choice.
1: Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: Rekker. Det er altså jo åbenbart ikke bare en helt almindelig tirsdag. Det er Jomfru Marias fødselsdag! Også kaldet Vor Frue Dag. Men det bliver dog ikke lige hende, som vi sætter på højsædet om lidt. Det bliver til gengæld en, som også fylder år i dag, og som hver eneste dag, hvert eneste år, fylder vores kroppe med brandvarm, selvsikker, femme fatal energi med sin helt egen ikoniske musik. Og jeg giver dig et par ledtråd om lidt til, hvilken frøken det er, det skal handle om. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvem vi skal trutte i trompeten for. Og prøv at sådan lidt trutte, det får du altså også fra mig. For bare for, at du gider bruge formiddagen her med mig. Jeg hedder Anna Wien. Og her på The Voice, der får du også et stykke med Taylor Swift. I Knew It, I Knew You er på vej til dig.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Vejret præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
4: Dagen i dag byder på spredte byer og generelt skydevejr. Det er altså på grund af en koldfront, som vi har liggende op i Nordsøen, der lige så stille skal passere landet. Temperaturen i dag ligger mellem 16 og 19 grader, og så bliver vinden lidt til frisk.
3: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: Taylor Swift.
1: I knew you. Om lidt, der skal vi altså puste lysene ud på en kage for en fødselar. En helt særlig artist faktisk, som vi holder utrolig meget af, både her på The Voice, men forhåbentlig lige så meget, at du gør, som jeg gør. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså en kvinde, der fylder 29 år i dag. Hun er dansk. Hun har det borgerlige navn Teresa. Så havde hun på et tidspunkt bare to sådan, kælesvaner ude foran sin lejlighed, som hun fodrede fra sin altan. Og så har hun valgt at kalde dem for Troels og Marianne. Jeg synes bare, det mest grineren fact, jeg nogensinde har læst om en artist. Og så er hun kæmpestor fan af hende her. Og mundt det er selvfølgelig Nicki Minaj, der selv har inspireret hende til hendes kæmpe rap-karriere. Det finder vi ud af lige om lidt, hvor vi så skal hylde den her sådan, fødselar. Men allerførst, så lad os da tage noget, der kan få os op i gear til den der sådan, fødselsdag. Det er Shakira og Burna Boy lige her på Dig.

Benjamin Hav her på fantastiske Portugal. Men jeg håber, at du lige er klar til at tage en tur med tilbage til det danske land den her tirsdag, for vi skal sgu lige til en lille fødselsfest, du og jeg. Der er nemlig en helt særlig rapper, som fylder 29 år i dag, som har serveret os både de største slaskere til vores floor, altså i byen, men så sandelig også på de dage, hvor du måske har siddet og følt dig en lille smule ikke selvsikker nok. Og så laver hun altså det musik, der kan give os ren queen energy direkte ind i sjælen. Jeg vil sige, hun er den danske dronning af rap. Skal vi ikke bare lige blive enige om at lige give sådan en her stor tillykke til Tessa! Tessa fylder altså 29 år i dag. Og så tænker du måske, men altså, har hun da lavet så mange store slaskere? Altså, prøv lige at høre for eksempel den her. Men jeg så fucking fløjtende. Ja! Hold kæft. Hvor skulle man bare starte dagen med det her nummer? Fløjtende? Og sådan noget som den her. Altså, de linjer, hun synger nogle gange, de er så vanvittige.

0: Hold kæft, hvor skal hun altså have en kæmpe stor ryssel. Kan vi ikke lige blive enige om det? Og et ærehorn. Sådan der. Tillykke til vores allesammens Tessa. Er 29 år gammel, og jeg tænkte, du og jeg vil lige så godt kunne bruge den anledning til at høre et af de største numre med hende og en anden særlig kendt dansk kvindelig rapper, som desværre ikke er med os mere, men som jeg godt kunne forestille mig, de ville have lavet et sindssygt samarbejde sammen den dag i dag. Det her der til banken sammen med Natasha.
1: Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma. Ej, klar. Det er det mix. Du vil ikke grine.

0: Hvordan vil du egentlig have det, hvis du satte dig ind i deres tog? Og foran dig sidder selvfølgelig Bruno Mars. Så begynder han den under fløjten at fløjte med dig. Det kommer nok aldrig til at ske, men altså, en pige har da lov at drømme, har hun ikke det? Jeg hedder Anne Wien, og måske du husker fløjtetoget, som DSB indførte i en lille periode. Altså, simpelthen omdannede nogle S-togskopier til at være fløjtekopier, så du kunne sætte dig ind, så kunne du sidde der. Så ville der være en pæn mand forhåbentlig, der kiggede dig i øjnene og gav dig dit nummer. Og så fik du også lige scoret lidt. Fløjtetoget er slut. Til gengæld, så har DSB valgt at indføre en ny form for kopi. Handler det om at fløjte? Ikke så meget, men vi skal lige sætte os en tur i den lige om lidt. Jeg hedder Anne Wien. Det er til lyden af Bebe Rexha og Faithless. New Religion er på vej til dig. The Voice.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en ekstra

0: Forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
2: The Voice. Om du er til vands, til lands eller i luften, så håber jeg alligevel, du er klar til at sætte dig en tur ind i et helt særligt tog med mig, lige om lidt, som DSB har indført i dag.

Og god glædelig for tirsdag formiddag til dig. Velkommen til formiddagen her på The Voice. Jeg håber, du lige er klar til at hoppe med ombord på den bas her, som du kan høre i baggrunden. Jeg hedder Anne Wien. Det er måske ikke sådan her, i DS2 lyder, men det er altså lige det, vi skal sætte os ind i. Du og jeg. Det er åbenbart i dag, at DSB omdanner et af sine togvogne. Jeg ved ikke, om du har set det. Eller om du husker deres tidligere forsøg med flirtetoget, også kaldet samtaletoget, som sådan skulle opfordre du og jeg til at ligesom tale mere sammen i det offentlige rum. Jeg synes, det er lidt interessant, at i dag der går det altså den stik modsatte vej faktisk. For på S-tog linje C, der kan du i dag sætte dig ind i en helt særlig kupé og måske se folk sidde med snuden, altså simpelthen trykket ned mod deres bøger. Der er nemlig blevet indrettet en særlig læselinje med guided fælleslæsning. Og der tænker jeg allerede der, hvad i hele Ule Helgoland er guided fælleslæsning. Er det sådan noget med, at alle sidder og ser et bogstav ad gangen, så bliver der sådan en rigtig lang tur. Om ikke andet, så er jeg bare glad for, at du og jeg, vi tager turen sammen gennem formiddagen her på The Voice. Vi skal ikke have mere gammelt tog til gengæld, så kan du holde godt fast på bøgerne og hold mit tempo lige her med Lamine. Og Annika, håber du har en forrygende inden slagsen. Lidt senere, så skal vi andres TikTok-tank. Jeg glæder mig til at gøre med dig.

0: Tænk så, at det her nummer, det snart har 20 år på banen, og det lyder stadig lige så godt i 2007, som det gør den dag i dag. Brick and Lazily her på Love is Wicked. Findes der til gengæld noget, der kan sætte vores hverdagspis mere i kog, end når du sidder der efter en lang arbejdsdag og scroller så nøjsomt gennem Volt-appen? Du smider en lækker salatpizza med dressing i kurven. Du venter som et barn juleaften i en time. Alt sammen bare for, at pizzaen aldrig dukker op. Har du prøvet det her? Hvordan føles det? Ikke så ret vel. Så hvorfor er det lige præcis det, de er begyndt at gøre helt bevidst i Sydkorea? Der er en særlig app, som går viral lige nu, og vi tror, vi skal åbne op. Kig under låget i Anders TikTok-tank lige om lidt. The Voice.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

gør mig lige en tjeneste og find telefonen op af lommen. Hvis du kører bil selvfølgelig, så bliver det en lille smule svært. Men hvis du kan, så vil jeg gerne vide, hvad er den mest ubrugelige app, som du har på din telefon lige nu? Måske er den ikke ubrugelig, måske er det bare fordi, du ikke får den brugt, men du tør heller ikke at slette den. Vi skal nemlig have den op af lommen lige om lidt i Anders TikTok-tank, men allerførst her, Burhan G. og Medina.

0: Tyler, is it love?
1: Er du klar til en tur i det virale hav?
2: Velkommen til Annas TikTok Talk.
0: Og nu skal vi to altså lige tale om den særlige app, som du nægter at slå op med. Du ved, den der ligger på telefonen stadigvæk, selvom du downloadede den for 10 år siden og ikke har brugt den en eneste gang. Men du kan heller ikke få dig selv til at slette den. Det er lige præcis sådan en app, der går fuldstændig viral lige nu, og som vi lige dykker ned i her i Annas TikTok Tank. Velkommen til. Har du hørt om appen Food Never Comes? Det er åbenbart sådan en sydkoreansk app, som ligger nummer et lige nu, og som i al sin enkelhed går ud på noget så fedt som, at du kan shoppe og bestille mad til din dør, men uden at der nogensinde dukker noget op. Og hvorfor i alverden skulle vi så gøre det? Jamen, det er ligesom meningen med den her app, er altså at give os dopamin. Du ved godt, hvordan det føles, når du har siddet der på en hjemmeside og lagt tøjkur oven i al evighed. Og alligevel så ender du med at sige til dig selv, jeg har ikke råd til det her. Og så lukker du hjemmesiden ned igen. Det er en øvfølelse. Så det er ligesom for at give os dopamin ved at trykke køb, men uden at tømme vores bankkonto. Altså, er det smart? Kan det noget? Det er den fineste form for ubrugelig app, jeg længe har hørt om i hvert fald. Og jeg tror måske alligevel, jeg faktisk har noget liggende på min telefon lige nu, som kan slå den her app i ubrugelighed. Jeg vil gerne give dig en lille ledtråd til, hvad den kan. Og det er den her lyd. Og så har jeg ikke sagt for meget. Den tager vi lige om lidt. Allerførst skal du have et stykke med Sean Paul Dua Lipa, No Lie.

0: The Bowser og Magnetic lige her på The Voice. Nu spiller jeg lige en lille lyd for dig. Må du endelig ikke blive bange, men...
1: Velkommen til en dukkert i det virale hav.
0: Hvad er den mest ubrugelige app, du har på din telefon? Det var det, jeg spurgte dig om lige før. Du har den, den ligger der, men du kan ikke få dig selv til at slette den. Hvorfor egentlig, og hvad gør den for dig? For lige før, der var vi i Anders TikTok-tank forbi appen, der er gået fuldstændig viralt. Den hedder Food Never Comes. En app, der giver os muligheden for at shoppe og bestille mad til vores hoveddør, men uden at der nogensinde dukker noget op. Og ja, den app, som jeg tænker, den kan godt slå den her virale app i uduelighed, det er den, som kan lave en lyd. Jeg ved ikke, om du også har den her liggende. Jeg har en app, som simpelthen har så ubrugelig en funktion, at det eneste, jeg kan gøre, det er at lave airhorn-lyde. Fordi ved vi, altså, vi ved begge to godt, man ved aldrig, når man får brug for et godt butthorn. Og jeg gad godt vide, om du har noget i din telefon, der kan slå min ubrugelige app. Så er du velkommen til at inspirere os alle sammen i indbakken på Instagram, thevoice.dk. Og jeg hedder Anne Wien, tak for, at jeg må være med dig. Jeg har til gengæld også lige en app, vi skal tale om lidt, for den er alt andet end uduelig. Den skal vi faktisk hive op af lommen, for den kan servere dig 1000 kroner på et gavekort til Netto, sammen med os her på The Voice. Men mere om det lige om lidt. The Minds of 99 og 9 mm er også på vej.
1: Anne Wiens TikTok-tank på Danmarks hitradio nummer 1. The Voice. The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
2: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne, kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperaturer mellem 16 og 19 grader.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

på Shen Mao, en natklub i Aarhus, hvor du med garanti kan brænde mange penge af i løbet af en weekend. Jeg hedder Navin, jeg vil ikke have, at du skal brænde penge af til gengæld. Så vil jeg gerne have, at du skal vinde den. 1000 kroner på et gavekort, hvordan lyder det til Netto? Jeg ved ikke, om du har set det. Det er åbenbart 6 års fødselsdag for vores allesammens Netto Plus App. Og udover at den lille sorte hund jo har givet os noget så fantastisk som en app, hvor du ligesom kan gå ind og købe ting uden at skulle stå og vente i kassen. Køen, var jeg ved at sige. Så er der jo også det, der sker, at når du ligesom køber en bestemt vare rigtig meget i Netto, så kan du få det, der hedder Netto Pluspriser. Og det er sådan set det, som vi gerne lige vil sætte lidt fokus på og servere dig 1000 kroner til her på The Voice af. Jeg hedder Navin, og det du eneste, du skal gøre for at fejre Nettos fødselsdag sammen med os og vinde 1000 kroner, det er, at du skal sende os en sms lige nu, hvor du starter beskeden med at skrive Netto, efterfulgt af den vare, som du vil have din personlige Netto Pluspris til, altså den vare, som du måske altid kommer til at putte ned i kurven, og købe, selvom det ikke lige var det, der var meningen. Din yndlingsvare, kan vi sige. Send den i en besked til os til 1212. Det koster 2 kroner plus almindelig sms-taks, og så kan det altså være dig, som Malte Milner ringer op i morgen i The Voice AM, og lige siger værsgo, og tillykke med fødselsdagen. Det her, der er The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This.

0: Lige nu, der sidder du formentlig bare og er i gang med sådan en helt almindelig tirsdag. Og du ved det måske ikke, men du kan have helt absolut afgørende betydning for, om vi kommer til at lande et match om lidt, og det håber jeg på at gøre med dig. Jeg hedder Anna Wien. Hver eneste dag live i Music Match her på The Voice. Et enkelt ord. Tilfældigt ord skal få os to til at lande på præcis den samme sang. Kan det lade sig gøre? Det finder vi ud af her, når vi starter op efter Christoffer og ringer om natten, der er så på vej. The Voice.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere.
1: Se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere.

0: Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: The Voice.
1: Lige om lidt, der starter vi stopuret, og så har vi to altså 25 minutter til at finde ud af, om vi kan finde frem til præcis den samme sang med kun ved hjælp af et enkelt ord. Det er Music Nets-tid her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien og glæder mig til at lege med dig. Allerførst her, Tame Impala og Jenny Drake.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Forestil dig, at jeg lægger et helt tomt stykke blank papir foran dig. Der er ikke noget på papiret. Ingen artist, ingen melodi, ingen titel. Der er kun et enkelt ord, og det ord bestemmer, hvilken sang du nu skal grave frem fra et eller andet mørkt sted inde i din musikalske hukommelse. Det er essensen af Music Match, som vi starter op for nu. Jeg hedder Anna Wien, og lad os da bare få præsenteret det der sådan, dagens ord.
0: Her er dagens ord.
2: Cry. Okay, så dagens ord er landet på det engelske cry, på dansk græd. Jeg ved ikke helt, hvad det siger om den her tirsdag. Gråt og koldt udenfor, men prøv at høre, vi kan få så meget magisk ud af det her dejlige, simple ord. Cry eller græd. Der sker det nu, at jeg selvfølgelig skal vælge min egen sang. Jeg vælger en, hvor ordet cry eller græd indgår i titel eller tekst på sangen. Skriver den ned, og så holder jeg den hemmelig for dig i de næste 20 minutters tid. For du skal gøre præcis det samme. Du skal finde din sang, og så skal du sende den ind til vores Instagram, TheVoice.dk. Ind i indbakken med den sang, du vælger ud fra ordet cry eller græd. For det, der sker, vi er begyndt ligesom at samle budene sammen så småt. Og et eller andet sted derude, der håber jeg, at der sidder en musikalsk sjæl, som har sendt den samme sang ind, som lige præcis den, jeg har skrevet ned på mit papir. Sker det, så har vi nemlig et music match, og så er du en winner. Jeg er hepper på dig. Glæder mig til at se, hvor ordet tager dig hen. Send det bud afsted på den sang, du vælger, som indeholder ordet cry eller græd.
0: Music match.
1: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram.

0: Usher, Young Yeezy, Love in this club. The
1: Voice. Er du dagens music match med Anna Wien?
0: Jeg bliver nødt til at sige, den indbakke, som vi har åbnet op for her på The Voice, den begynder allerede at fortælle en formidabel historie. Sådan en musikalsk en af slagsen, kun ud fra dagens tilfældige ord, som altså i dag er landet på cry, eller på dansk, græd. Det vælter ind med fantastiske bud. Det er jo meningen, at du selvfølgelig skal finde en sang, hvor ordet cry eller græder indgår i titel eller tekst, og sender den ind til os på vores Instagram, thevoice.dk. Jeg hedder Anna Wien. Jeg har gjort det samme. Jeg har bare skrevet ned og holder det hemmeligt for dig, for vi skal jo se, om vi ved tankernes kraft kan lande på præcis det samme nummer. Og jeg synes, det er så sindssygt, at så mange af dine medlyttere kan lande på præcis den samme sang, og alligevel, så er det ikke en, som jeg har valgt. Men tusind tak til Emma, Belinda, Malia, Camilla, Nikita, Elvisa og Karina. Hvad skal der for, I alle sammen ender på A? Og det er sindssygt. I tøserne, I har simpelthen et match på ham her. Og altså, hvem gad ikke også godt at matche med ham, var Justin Timberlake, Cry Me A River og Christina. Hold kæft, en slasker. Tak for lige at minde os om den her. Den hedder Cry For You af September. Og Markus, du har mit hjerte. Jeg lyver seriøst ikke, når jeg siger, at jeg står med kuldegysninger i studiet lige nu. Oh my god, hvor havde jeg glemt, hvor fabelagtigt det nummer det her er. Infernal, I Won't Be Crying, og jeg kan godt love dig for, jeg står lige og tuder over, at jeg ikke får lov til at spille den i sin fulde længde. For det er ikke nogen af dem her, som er matchet. Altså, det er ikke nogen af dem, som jeg har skrevet ned. Det betyder også, at banken stadig er fuld åben, og du selvfølgelig stadig har chancen. Så send dit bud afsted lige nu på en sang, der indeholder ordet cry eller græd, er stadig med den til TheVoice.dk på Instagram.
1: Er du dagens musicmands, Anna Wien?
2: The Voice AM.

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: The Voice. Du lytter til Danmarks største
22: The Voice.
21: The Voice.

0: The Voice.
1: Er du dansk musikmatch med Anna Wien?
2: Foran mig, der ligger en lille seddel, som jeg for alt i verden ikke har lyst til at miste lige præcis i det her øjeblik. For der står noget skrevet på den her seddel. Det er nemlig min sang til Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og vi har jo fået præsenteret dagens ord, som altså i dag landede på cry eller græd, hvis du er mere til den danske version. Jeg har fundet et nummer, som, hvor ordet cry eller græder står enten i titel eller i tekst på den sang, og det er din opgave at gøre præcis det samme. Vi har kun 5 minutter tilbage til at se, om matchet lander, for målet er selvfølgelig, at vi to lander det samme sted, vælger den samme sang, uden at tale sammen først, kun ved musikalsk telepati, har jeg lyst til at kalde det. Og ordet kan tage os så mange sindssyge steder hen. Jeg elsker at åbne op i indbakken og se, hvor det tager dig hen, hvor det tager dine medlyttere hen. Tak til Manja for at sende den her ind. Fantastiske R&B.

0: En kæmpe klassiker her. Tak til Charlotte.
1: Fergie, Big Girls Don't Cry.
0: Den er så også fantastisk, den her. The Weeknd. Cry for me. Det her var så blot nogle af siderne i den gigantiske bog, vi efterhånden har fået stablet sammen, kun ved hjælp af det her enkle ord. Men du har lige akkurat snart 5 minutter tilbage, så send dit bud afsted på en sang til TheVoice.dk på Instagram. Den, du tænker på, den, der indeholder ordet cry eller græd. Så er jeg lidt spændt på at se, om der ligger et match og venter. Det håber jeg. Music Match.
2: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Og det her er jo den del af Music Match, hvor jeg enten kommer til at stå og føle mig som et kæmpe musikalsk geni, eller som en decideret enspænder. Og vi er nået dertil, hvor vi skal have afgjort Music Match. Vi har haft de sidste 20 minutter, hvor du har kunnet lange dine bud hen over disken med svisken ind til os her på The Voice. Med sangen, som du tænker på, eller som du vælger. Må faktisk kun vælge en. Men som indeholder ordet cry eller græd. Det var nemlig det, der blev dagens ord, som blev kastet ud til os ordgeneratoren for en mys tid siden. Og det væltede ind. Tak til dig, der lytter med. Tak til dig, der leger med hver eneste dag, som elsker at komme hele den her musikmanage rundt, kun ved hjælp af et enkelt ord. Tak til for eksempel Tobias for at give os Tobias.
3: For mænd, de græder. Vi græder. Vi græder. Vi græder.
2: Hold kæft, det er stærkt ud. Når mænd græder. Og Rie, jeg ser dig. Og jeg siger tusind tak for minder som det her nummer. Pixie Lott, Cry Me Out. Tror ikke, jeg har hørt den siden nullerne. Vi skal også lige sige tak til Clara for den her. Ja da. Den er helt frisk og fad. Det nyeste bag hit. Hvem er det, der græder? Nu hedder den her. Og hvem er det, der græder nu? Det er muligvis mig. Vi har nemlig ikke et match i dag. Og det har vi måske den årsag, at din kære medlytter Kasper, han ikke har tid til at være på telefonen. Og der skal altså være en med på telefonen, for at der kan være en vinder. Men Kasper, hvis du lytter med, vi havde faktisk et match på et helt specielt nummer, som jeg er så heldig at få lov til at spille for dig nu. Jeg hedder Anna Wien. Hvad er det så for en sang, som jeg har valgt i dagens anledning? Jeg håber, du er klar til at scrolle med på den her. Der er et nyt ord, en ny dag, der venter på os i morgen. Men for nu, der vil jeg sige tusind tak for, at vi skal lytte til Flowrider. I cry.

0: Måske jeg havde et match i dag, så håber jeg stadig, at den lød lige så godt hos dig, som den gjorde her i studiet. Flow Rider og I Cry. Jeg hedder Anne Wien, og nu sagde jeg jo egentlig lige, at vi ikke havde en vinder i dag. Det vil jeg gerne lige tage tilbage, fordi Kasper, hvis du lytter med, min ven, du har jo sendt den her ind, så selvfølgelig er du en vinder. Der er en mulepose på vej til din medlytter Kasper for at matche med mig. Glæder mig til at lege med dig igen i morgen, men lige om lidt, der serverer der noget spritnyt. Det er ugens Voice Choice, Save Us og Mark. Alle er lost, før de finder hjem.
1: Det her er Dagens Music Match
2: på The Voice.
3: The Voice AM.
4: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
5: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
9: Hos Biltema.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
3: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne, kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Ons Voice Choice.
5: Det her er Voice Choice.

0: Love Me. Med den, så tager jeg faktisk og flyver ud af dine højtalere, sætter mig på kontoret og tror det vist nok lige, at det er blevet frokosttid. Det betyder også, at der er en ny, frisk madame klar til at tage over på knapperne her på The Voice. Hun hedder Anna Henriksen. Jeg hedder Anna Wien, og det har været en fornøjelse. Jeg glæder mig til at være tilbage igen i morgen fra klokken 9. The Voice.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aupi og vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Og bare rolig, Lian, der tilbage skruer op på radioen, så tager jeg mig godt af dine ører de næste to timer. Det betyder, at du skal lytte til en masse hits sammen med mig. Jeg hedder Anna Hendriksen. Shakira Burner Boy er på vej, det samme med Casey og Annika. Men vi starter lige med ham her. Han hedder Alex Warren. Velkommen.

drukner for Casey og Annika. Jeg skal ikke kunne sige, om de har hentet en masse inspiration fra en anden duo, nemlig Kendrick Lamar og SZA, som for 8 år siden, tilbage i 2018, lavede All The Stars. Det kan sagtens være, det er helt tilfældigt, men jeg synes bare, de her to melodier, de minder ret meget om hinanden. Skide gode sange begge to, og du får dem begge to den her tirsdag middag på The Voice. Velkommen, jeg hedder Anna Henriksen.

0: godt humør, når man smider Shakira og Burna Boy ud i ørerne på dig, dig. Det her, det var dig, dig. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg skal nok stoppe med de der dårlige jokes. Til gengæld, så har jeg breaking news med til dig. Måske årets julegaveønske, hvis du er sådan en gadget freak, eller kender nogen, som elsker alt elektronik, og elsker at læse tilbudsaviser fra Elgiganten og Power. Så skal du lige blive hængende, fordi Dyson, de har netop lanceret en ny elektrisk tandbørste. The Voice.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den
12: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Shop-tabi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
12: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Plus. Abonnement påkrævet 18+. Plus.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Zara Larsson, Midnight Sun, det var fuldstændig foruroligende nyheder, jeg læste den anden dag. Nemlig da Dyson elektronikgiganten lancerede deres nye elektriske tandbørste. Den koster 3.500, og det gør den af den simple årsag, at den kan noget helt særligt. Den har nemlig både wifi og et kamera. Sådan at du kan stå og livestreame, eller rettere sagt live cleane, inde fra din mund, mens du står med telefonen i den anden hånd. Og så kan du jo se, om der skulle gemme sig lidt spinat, rester eller et birkes helt inde bagerst, fra da du fik grundstykker for i weekend, eller om du har et begyndende hul eller plak, eller altså hvad end du har lyst til at bruge det. Tag nogle screenshots og send det til din mor. I don't know. Det er sådan en lille smule freaky og meget unødvendigt. Men altså, hey, jeg dømmer ikke, hvis du går super meget op i mundhygiejne og mangler en eller anden julegave til din gadget-nørd af en ven. Jamen, så kan du da give den gas. Den hedder Dyson Camera Jets. Lige nu, så er der Justin Bieber.

Det er i hvert fald ikke Bjerg, der græder nu, det er helt sikkert. Og det er faktisk derfor, hun har lavet lige præcis denne her sang. Den går ud til alle dem, der sagde nej til hende, hendes musik, og sagde nej til at signe hende ved deres pladeselskab for nogle år siden. Det er jo faktisk kun halvandet år siden, hun fik sit helt store gennembrud Bjerg med Koldblodet Killer. Og nu står hun altså her med masser af succes, masser af koncerter og masser af hits i bagagen. Men en gang, der rendte hun rundt med en guitar på ryggen og et USB-stik i hånden og var sådan, please, please, please, jeg er virkelig god. Jeg kan virkelig godt lave musik, og der var alligevel ret mange, der takkede nej. Så en sang til, til hatersne. Måske du også kan bruge den her tirsdag middag, eller måske du kan bruge et par minutter i selskab med en god gammel sag her fra Mr. Props og Robin Schulz. Waves til din tirsdag. Der er Harry Styles lige bagefter.

0: Man hører ofte, at livet som kunstner og sanger på turné er virkelig hektisk. Alt er uforudsigeligt. Ingen dage ligner hinanden. Man flyver rundt som en anden jetsetter til den ene koncert og det ene land efter det andet. Lige i øjeblikket så er det fuldstændig modsat for Harry Styles, fordi han giver nemlig 30 koncerter på præcis det samme sted. Det gør han mellem den 26. august og den 31. oktober, så han er jo knap nok halvvejs i det arrangement. Det foregår i Madison Square Garden i New York. Ja, det er bare også der, hvor Taylor Swift hun for nylig blev gift med Travis Kelce. Rygterne går på, at han muligvis annoncerer flere koncerter næste år, og at turen måske går til Europa igen. Ro på, min ven, det er stadigvæk bare rygter, men det er værd at holde øje med. Jeg hedder Anna Henriksen, jeg holder øje med, at der kommer masser af musik ud i dine ører frem til klokken 2. Lige om lidt en rigtig sommerbasker fra Another, den hedder Talk To You, og derefter så skal vi have fat i en, som faktisk spiller i Royal Arena inden længe. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
13: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
14: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
15: Du lytter til Danmarks Radio.

radioen denne her tirsdag. Du er på Danmarks Hit Radio nummer 1, og nu til en. Eller faktisk to, ikke? Men en af dem. Hun har annonceret koncert i Royal Arena, og det er på fredag, at billetterne kommer til salg. Det er selvfølgelig alt, det kan jeg snakke om sammen med Lamine på denne her. Hold mit tempo.

var 17 år. Rihanna, nå, hun udgav bare den her Ponte Replay tilbage i 2005. Sindssyg bedrift som 17-årig i øvrigt. Jeg hedder Anna Henriksen, og nu har jeg noget nyt musik på vej til dig. Og ja, det er måske næsten så meget sagt, den udkom faktisk for over et år siden, den vi skal lytte til nu. Men det er først nu, at den er kravlet op på hitlisterne rundt omkring i verden. Og det skyldes, at det er titelsangen til den nye Spider-Man-film, som fik premiere den her sommer. Det er selvfølgelig Tame Impala, og det er The Loser.

0: Det er den nye fra Oliver og Casey.
1: The Voice. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 100.

0: Og bestil det, du har lyst til at spise. På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Kunne det ikke være drønhyggeligt, hvis du skruede lidt op for radioen, og så lovede jeg til gengæld at smide mange flere hits ind i dine ører den næste time? Fint, så har vi en aftale. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg glæder mig til en god bas fra Calvin Harris på Blessings. Lige på den anden side er Somber. Det her, det er Homewrecker.

Der var den. Den gode bass, som vi havde glædet os til. Calvin Harris, Clementine Douglas stod for den. Det var Blessings. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg står til gengæld for at trykke play på meget mere musik til dig den her tirsdag. Lige nu, den mest streamede sang på Spotify herhjemme i Danmark.

0: Findes der noget bedre end Troye Sivan og Tate McRae en tirsdag middag her på The Voice? Nej, det gør der næppe. Her fik du You. Mit navn er Anna Henriksen. Tak fordi du holder radioen kørende her. Det skulle da lige være den musikgenre, som hele verden i øjeblikket tigger og beder om. Du er garanteret også røget i fælden. Jeg snakker selvfølgelig om country-musikken. Det er ret vildt, hvor mange country-sange, der ligger aller øverst på Billboard Hot 100-hitlisten i øjeblikket. Og jeg har det selvfølgelig også taget hele to country-sange med til dig denne her tirsdag. Du glæder dig til Stella Lefty og Boston, og en god en fra Taylor Swift. Den får du lige om lidt.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, Scan & Go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med, at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
9: Hos Biltema.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu! Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

verden har kigget på hinanden og er kollektivt blevet enige om, at en banjo, mundharmonika og en cowboy hat er det bedste i verden. Countrymusikken, den hitter i hvert fald over alt i verden i øjeblikket. Og du er jo på Danmarks Hitradio nummer 1, så selvfølgelig skulle du lige have den her country-sang fra Taylor Swift. Og før jeg giver dig endnu en country-sang fra Stella Lefty, så skal du lige lytte til Ariana Grande's We Can't Be

han er milliardær, og hun på en eller anden måde er lidt en nepo-baby. Men Stella Lefty her, hun synger fuldstændig fremragende. Det var Boston. Håber, den landede lækkert i dine ører en tirsdag middag på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen lige nu. The Weeknd.

0: forstår godt, hvis du også er lidt utålmodig ved tanken om at skulle vente mere end et år på at komme i Royal Arena og opleve hende her live. Det er altså først den 9. oktober, at Annika hun giver en kæmpe koncert, selvom billetterne kommer i salg allerede nu på fredag. Heldigvis så skal du ikke vente så længe for at komme ind og opleve noget dejlig live musik, fordi allerede den 7. marts, så får vi altså besøg af en amerikansk sanger. Han hedder i virkeligheden Jaden Cullen Dimsdale, men han går under et lidt andet kunstnernavn. Og hvordan han lyder, det kan du høre lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
6: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne. Kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
5: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.

Jaden Colin Dimsdale. Jeg er bedre kendt som Teddy Swims, her fik du Mr. Know It All til din tirsdag på The Voice. Og ja, det er ham, der kommer i Royal Arena den 7. marts næste år. Der er stadigvæk billetter, hvis du skal sikre dig en rigtig god julegave til en, du holder af. Hvis du skal sikre dig rigtig godt humør, så skal du bare blive hængende her og skrue op for radioen, for jeg har en god sang fra Shawn Mendes på vej til dig. Og lige nu, sommerens helt store hit fra Hugel.

Dem, der tilhører en 17-årig Shawn Mendes på det her tidspunkt. Vi var 10 år tilbage i tiden. Det var Treat You Better. Jeg har tænkt mig at behandle dig og dine ører helt vildt godt frem til klokken 14 her på The Voice. Det er helt sikkert. Det gør jeg sammen med Charlie XCX og Lord på Girls So Confusing. Lige efter Dima og Chili.

0: gudskelov, for at de fandt hinanden, Charlie XCX og Lord, tilbage i 2024 på denne her Girls So Confusing. Og nu viser det sig, at Charlie XCX og Madonna måske har fundet hinanden. De teaser i hvert fald begge to for at lave noget ny musik sammen inde på deres Instagram-profiler. Det er selvfølgelig noget, jeg sidder og krydser rigtig meget fingre for her i studiet. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg lover at finde Temper City frem til dig, hvis du lover at blive hængende. Gry er nemlig på vej i studiet. Hun har taget masser af god musik med her verdens bedste eftermiddag. The Voice.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den op.
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
4: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger

0: aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så blev det tirsdag eftermiddag her på The Voice. Klokken har passeret 14. Jeg hedder Gry, og jeg har simpelthen sat mig godt til rette her i studiet. De næste tre timer, dem kan vi bruge med hinanden.

0: Så blev tirsdag eftermiddag og sparket godt og grundigt i gang af både Artie Arnett og her David Guetta, Anne-Marie og Coi Leray. Og jeg tror simpelthen godt allerede, at jeg kan toppe den. Mit navn er Gry. De næste tre timer, der er jeg her i studiet klar til at spille god musik for dig. Og det, jeg har tænkt mig at trykke play på, det er denne uges Voice Choice. Altså et nummer, som vi giver lidt ekstra kærlighed. Vi skal have færdigt samarbejde mellem Savers og Mark. Og det opstod efter, at Savers han havde hørt Marks debutsingle. Og så kort efter, jamen så havnede de faktisk i studiet sammen. Og der var åbenbart noget fælles nørderi omkring både teknikken i at lave musik og sansen for de små detaljer, som bare gav rigtig god mening. Og jamen, så fik de simpelthen skabt det her nummer på deres allerførste session. Det her, det er Alla Lost, før de finder hjem.
1: Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: simpelthen bare et talent uden lige. Hun kan befinde sig på EDM-scenen, Ray her i selskab med Jax Jones. Hun kan også befinde sig med kæmpe symfoniorkestre, som vi især har hørt på hendes fremføringer af Where's My Husband. Og ved du hvad hun også kan? Hun kan simpelthen også snige sig ind i det blå lys ind på playlisten i The Voice Urban, den bedste rap, R&B og hiphop. Ray, hun kan lidt af det hele. Og apropos det blå lys, så er det selvfølgelig i aften, at det bliver tændt.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap, R&B og hiphop.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
9: Ja,
8: wow.
9: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

Du lytter til The Voice. Det er tirsdag eftermiddag lige her på kanalen. Mit navn er Gry, og når jeg er ude at handle, så er der nogle ting, jeg bare skal have med hjem, uanset prisen. Altså, de må nærmest koste hvad som helst. De ryger ned i kurven. Men det ville da egentlig være ret dejligt, hvis det lige var dem, der var tilbud på. Og hvis du har det på samme måde, jamen, så lyt lige med hos Malte om morgenen. I anledning af Netto Plus-appen fylder 6 år, så har Netto nemlig teamet op med Malte fra The Voice AM. De har fokus på appen og de mange funktioner, man kan gøre brug af, især personlige pluspriser, altså tilbud, som er skræddersyet til dig, alt efter hvilke varer du køber oftest. Dit indkøbsmønster bliver altså analyseret, og jo mere du bruger appen, jo mere personlige bliver dine pluspriser. Alle hverdage i den her uge, der har Malte et gavekort på 1000 kroner til Netto på højkant. Og hvis det skal blive dit, jamen så send en sms til 1220. Det koster en 2 kroner. Du skal skrive Netto efterfulgt af, hvilke varer du tror vil være en del af dine personlige pluspriser. Altså, hvad køber du så meget af, at det næsten er billigt? Er det kinderæg, flåede tomater, snøfler eller vatrundeller, du bruger mest? SMS dit bud til 1220, og så vær ved telefonen, når Malte ringer en heldig vinder op i The Voice AM mellem kl. 7 og kl. 9.

Adela, det her det er Ain't in LA, lige her til din tirsdag eftermiddag. Det er et nummer, hun har skrevet til alle de piger rundt omkring i verden, der har kæmpe store drømme, men som ikke lige nødvendigvis kommer fra Hollywood, og derfor måske aldrig sådan rigtig får chancen for at blive set. Og de geografiske lokationer, de fortsætter. Vi skal faktisk, modsat hvad man skulle tro fra titlen, ikke til Peru. Vi skal til USA til en ganske normal dag i Fireboy DML's liv. Du får ham her i selskab med Ed Sheeran, lige her på Peru.

0: For ikke så lang tid siden gæstede hun Smukfest. Nu fik du hende lige her i radioen. Bibi Rexha og Faithless her på New Religion. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende, jamen så skal vi høre lidt filmmusik, blandt andet fra Taylor Swift. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Det bliver en grå og våd dag med regn og byger. Det bliver mellem 16 og 20 grader og blæserne især ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

Det er tirsdag eftermiddag her på The Voice. Vi tog lige Die Die, Shakira og Burna Boy. Det er det der års VM-sang. Og selvom der har været rigtig mange ting at se i fjernsynet, blandt andet VM hen over sommeren, men så har USA i 2026 sat en ny biograf-billetsalgsrekord på $4.7 billion, altså sådan cirka 30 milliarder kroner. Og det kunne måske skyldes, at juli måned i USA blev den varmeste målte nogensinde. Eller at der måske bare har været virkelig mange gode film. Sommerens helt store hit er selvfølgelig Marvels nye Spider-Man. Der har også været Christopher Nolans The Odyssey. Og ikke at glemme Pixars Toy Story 5. Og det kunne godt være, at det var på grund af de gode film. Fordi i Danmark, der er der altså også blevet solgt næsten 2 millioner biografbilletter. Hvilket er sådan cirka 250.000 flere end sommeren 25. Og ikke lige fordi vi har haft hedebølge herhjemme og måtte søge ly. Så det må være de gode film. Og apropos de gode film, så nævnte jeg jo Toy Story. Der kan man altså høre det her nummer. Taylor Swift, hun har nemlig lavet den her til Toy Story 5. I knew it. I knew you.

Light It Up, Major Lazer, Nyla og Fuse, ODG. Vi er hele 10 år tilbage i tiden her. Sådan lød et kæmpe hit i år 2016. Og hvis vi så lige vender tilbage til nutiden, så skal vi have fat i Mille, som for nylig har færdiggjort hendes EP-projekt. Et lille projekt, man kan høre One Night Only i morgen aften, hvor hun altså indtager Vega. Der er fuldstændig udsolgt, så man skulle være hurtig for at finde billetterne. Men jeg synes jo, at ingen af os skal snydes for lidt Mille. Så lad os tage den her. Gør noget.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: En lettere vred leverer Rodrigo her til din tirsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og der er mange flere hits på vej til dig. Jeg tror ikke, Somber er lige så vred som Olivia, men han ligger og venter på dig med 12 til 12. The Voice.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret.
10: Fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret.

0: starter dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

Da det her nummer blev udgivet tilbage i maj måned, så gik den direkte ind som nummer et på Spotify's globale chart. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Og nu er den simpelthen officielt blevet kåret som det mest streamede nummer for hele sommerperioden på Spotify. En artist, vi har lyttet meget til, især herhjemme i Danmark, kommer ikke som nogen overraskelse. Det er selvfølgelig Annika, og hun har alligevel lavet en lille fin annoncering. Når jeg siger lille, så er det en stærk underdrivelse. Den 9. oktober 2027, der spiller hun sit hidtil største indendørs show i Royal Arena. Billetsalget, det starter den 11. september kl. 10. Og her får du hende i selskab med Lamine. Det her er Hold Mit Tempo.

0: Det er jo Boys a Liar part 2 fra Pink Panthers og Ice Spice. Men jeg føler næsten, at den skal præsenteres som Boys a Liar. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det er sådan, de vælger at sige titlen. Men anyway, så er der altså en banger. Vi kigger tilbage til 2023. Rundt om hjørnet, der skal vi fejre ikke bare en, men to fødselsdage. Der er dansk musik på vej til dig. Hold den lige her.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, Scan & Go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med, at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes. Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Lidt ny musik fra The Minds of 99, 9 mm, lige her til din tirsdag eftermiddag. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til i går, den 7. september, så var der en af vores største artister, som altså havde fødselsdag. Det er Casey, en mand, som på mange måder egentlig er kendt for også at give gaver tilbage til folket, gaver tilbage til sine fans. Han har igennem tiden flere gange udgivet på hans fødselsdag. Altså ligesom lige sagt, hey, jeg har fødselsdag, derfor så udgiver jeg det her lille projekt. Der kom ikke noget i går, da han havde fødselsdag, men det er måske også lidt grådigt, når nu han udgav album tidligere på året. Vi tager ham anyway i radioen. Stort tillykke til Casey her i selskab med Jilly.

0: Animal, Cat's Eye, de indtager Royal Arena lige rundt om hjørnet til en totalt udsolgt koncert. Nu havde vi lidt Casey på playlisten, en mand, der havde fødselsdag i går. Og det er som om, at nu hvor vi er trådt ind i Virgo season, så er der en del fødselsdage, der skal fejres. For i dag, der har Shakalina nummer 1 simpelthen fødselsdag. Hun startede som 19-årig, hvor hun begyndte at lægge freestyle rap videoer op på Instagram. Det fik hende spottet, og sidste år, der gav hun et brag af en koncert i lige præcis Royal Arena. Så lad os alle sammen lige hæve glasset. Jeg ved ikke helt, hvad man skåler i. Red Bull eller sådan noget. Det her, det er Tessa. Vi skal høre B.
1: Okay.

0: Det er Tame Impala i selskab med Jenny her på Dracula Remixel. Dejligt, du har tunet ind her på The Voice. Jeg hedder Gry. Jeg er med dig indtil klokken bliver 17, og lige rundt om hjørnet, der lander der mange flere hits direkte til dig. Der er James Hype, der er Kundo og Benjamin Hav på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
5: Det bliver en grå og våd dag med regn og byger. Det bliver mellem 16 og 20 grader og blæsende især ved kysterne.

onsdag eftermiddag lige her på The Voice. Jeg hedder Gry, Benjamin Harre, Portugal. Det er en artist, som har det danske sprog i sin hulehånd. Og apropos gode lyrikere, så skal vi også til endnu en af slagsen. Han har leveret utallige top 10 hits. Han har passeret over 350 millioner streams. Og så har han vundet årets lyriker til Carlprisen. Og nu har Dima officielt skrevet kontrakt med Warner Music. Det er et stort skridt på vejen til at udvide sin karriere, internationalt selvfølgelig, med støtte fra Warners netværk. Men det er ikke første gang, han udgiver med en stor international artist. Han har faktisk leget lidt med tanken før, blandt andet på remixet af James Hype's Ferrari tilbage fra 2023.

Nogle gange, så skal man simpelthen ture og prøve noget nyt. Det har Kundo gjort her på Shen Mao, en hyldest til den aarhusianske bar. Og det har betalt sig. Han har i lang tid ligget meget, meget cementeret på nummer 1 placering på toppen af den danske hitliste. Hvis vi lige scroller lidt ned af hitlisten, så finder man altså også to ikoniske legender. Og det er faktisk nok nærmest en underdrivelse, når vi taler om Nick og Jay. De er altså også ude med ny musik. En hyldest til hovedstaden. Det her er KB.

0: Disco Line til Tinashe. Følger også godt på vej mod klokken 16 med No Broke Boys. Og klokken 16, der ved du, hvad der sker. Der rykker den sværeste quiz i verden ind i din radio, så gør ammunitionen klar, og så skyder vi lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Du holder helt sikkert med Danmark.
16: Bare med store besparelser lige over grænsen.
18: Du holder helt sikkert med Danmark.

0: i Rema 1000, Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose, ekspand. Rema 1000, meget mere discount.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, så er klokken blevet 16, og det betyder selvfølgelig, at vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Skud i tågen rykker lige straks ind i din radio. Vi skal bare lige have styr på de sidste detaljer herinde i studiet. Imens får du lidt Harry Styles, American Girl.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Det er tid til den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Og så er det også quizzen, der er så svær, at du på mange måder er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49. Eller ved at hoppe ind på Instagram. Der sidder min praktikant Karma klar til at samle skud ind. Det er TheVoice.dk. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, vi skal have fat i dag? Dagens spørgsmål er, hvad er der 8 af i Danmark? Hvad er der 8 af i Danmark? Den må du lige tykke på, og så skyd øst, vest, nord, syd, højre, venstre ind på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49. Hvad er der 8 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes.

0: Ariana Flamin og Icecat XOXO. Hvis du kan lide den her slags musik, så er det altså hver tirsdag og torsdag, at du skal tune ind her på The Voice, når The Voice Urban overtager kanalen fra klokken 20. Lige nu, der er du tunet ind, højst sandsynligt, fordi du er en skarp skytte, der skal skyde med her i den sværeste quiz i verden, skud i tågen. Det går ud på, at du skal forsøge at ramme pladskud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad er der 8 af i Danmark? Så langt, så godt. Så hvis man er en af dem, der hænger på telefonen, så bliv hængende eller ring igen lige så snart, at jeg stopper med at tale. Vi skal altså lige se, hvad der er sket. Og Karma, hun taster stadigvæk på livet løs. Karma, jeg bliver nødt til at pause dig. Og så må du lige give mig en lille opdatering. Hvad sker der inde på Instagram? Hvad er der 8 af i Danmark?
1: Jamen, nu skal du høre. DM, den er brandvarm i dag. Det kan jeg godt fortælle. Og vi har Malte, der har gættet på en masse ting. Han siger, problemulve, ærlige landmænd, sange, der er bedre end XOXO med Lamine, Nardi og Ejske, som
0: vi lige hørte. Der er kun 8 sange, der er bedre end det.
1: Præcis. Ja, tak. Han siger også skibakker. Og så har vi Mads, der siger 8 godkendte specialuddannelser for sygeplejersker i Danmark.
0: Ja, tak.
1: Så har vi Belinda, der siger kongelige slotte slash pladser, mm-hmm, universiteter eller personer med en bestemt rolle eller titel.
0: Ja.
1: Så har vi Christoffer, der siger selvkørende biler.
0: Yes.
1: Og så har vi Janni, der siger vikingeborg eller spøgelseslotte eller parkeringsfirmaer eller kronfører.
0: Jeg elsker, hvor blandet de her skud er. Det er helt perfekt. Og det er også sådan, som vi kommer bedst hen mod pletskud. Vi skal ligesom lige have sonderet terrænet, fundet en retning at skyde i. Og ja, men jo flere skud du kommer med, jo tættere kommer vi på et pletskud. Vi har dog ikke ramt den endnu, og det betyder, at jeg skal levere den første ledetråd. Hvad er der 8 af i Danmark? Det er ting, vi har fat i. Det er altså ikke noget, der er levende. Det er ikke mennesker. Det er ting, vi har fat i. Hvad kan det være for nogle ting? Hvad er der 8 af i Danmark? Den må du lige tygge på. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra start. Så skyd løs, ring 70 20 10 49, eller hop ind på Instagram, thevoice.dk, hvor min praktikant Karma sidder klar til at samle skud ind. Hvad er der 8 af i Danmark? Det er ting, ikke noget, der er levende.

0: Det er tirsdag eftermiddag. Klokken den er 16.15, og vi er dybt begravet her i Skud i Tågen. Det er den sværeste quiz i verden, hvor du skal ramme et pletskud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad er der 8 af i Danmark? Man kan skyde på telefonen 70 20 10 49, eller ved at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk og smide en DM. Og vi har slået en ting fast, og det er, at de 8, vi leder efter, det er ting. Det er ikke noget, der er levende. Og jeg har haft nogle gode skud her på telefonen. Det er også lidt som om, at der tegner sig et lille tema. I hvert fald, hvis vi spørger Claus og Janni.
1: Ja, du taler med Claus her.
0: Hej, Claus.
1: Jeg tænker på rundkirker eller domkirker.
2: Hej, god idé, Janni.
0: Hej, Janni. Har du et skud?
2: Nej, kunne det være kirketårne?
0: Dyltetårne. Okay, hvad er det for noget? Kan du gøre os klogere der?
2: Jamen, det er nogle specielle tårne, der kun findes 8 af i Danmark.
0: Ja, nogle specielle tårne, der kun findes 8 af i Danmark. Altså, rigtig gode skud. Vi har ikke ramt et pletskud endnu. Kamma, hvad er der 8 af i Danmark? Det er ting, vi har fat i. Ikke noget, der er levende. Kan du fortælle os, hvad du har samlet sammen af skud inde på Instagram, thevoice.dk?
3: Det kan jeg i hvert fald. Christoffer, han siger også 8 rundkirker.
0: Ja.
3: Og så siger han, i selve ordet i Danmark, der er der 8 bogstaver. Den er så lidt...
0: Nej, det er det ikke, men rigtig godt forsøgt.
3: Og så siger han, der er måske 8 fyrskibe, eller... Der er 8 planeter i Rundetårns planetarium.
0: Oh, ja.
3: Så har vi Janni, der siger fritlevende arter af mår, eller officielle kongelige slotte.
0: Ja, tak.
3: Så har vi Michael, der siger steder, der er på UNESCO's verdensarvsliste.
0: Ja.
3: Belinda, hun siger forlystelsesparker, lufthavne med international trafik, atomreaktor, også UNESCO, verdensarv og nationalparker.
0: Ja, tak.
3: Så har vi Malte, der siger 8 statuer af damer / ikke mænd.
0: Ja. Ja.
3: Og Mads, der siger statuer af historiske kvinder.
0: Mm.
3: Han siger også 8 håndrodsknogler, eller at der er 8 genstande i en flaske vin.
0: Ah, men jeg er vild med jeres skud i dag. Vi kommer virkelig godt rundt omkring. Okay, intet pletskud, men vi begynder så småt ligesom at snuse os frem til en retning. Det er især det med for eksempel kirker, jeg tænker på. Og det er mest af alt fordi, at den næste ledetråd lyder således. Hvad er der 8 af i Danmark? Det er ting, vi er fat i, altså ikke noget, der er levende. Og tingene er store, de er ikke flytbare. Det er ikke noget, du kan bære på nogen som helst måde. Det er nogle store ting, og de står, hvor de står. Så hvad kan det være? Hvad er der 8 af i Danmark? Det er ting, ikke noget, der er levende, og de er store og ikke flytbare. Ind på Instagram, thevoice.dk, og smid nogle skud afsted til min praktikant Karma, eller ring 70 20 10 49. Hvad er der 8 af i Danmark?
4: The Voice.
5: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Park.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Det er tirsdag eftermiddag her på The Voice. Og hold nu op, det er en sand skyttegrav herinde i studiet. Mit navn er Gry. Med mig er min dygtige praktikant Karma, som altså er chefen inde på Instagram, TheVoice.dk. Det er mig, der styrer telefonen, og det gør jeg, fordi vi leger skud i tågen. Der er en umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på. Det er, hvad er der 8 af i Danmark? Og det er ting, vi har fat i. Det er altså ikke noget, der er levende. Og tingene er store, og de er ikke flytbare. Og der har virkelig været gang i den. Karma, hun taster stadig. Hun kan lige få lov til at tage os færdig. Og så starter vi herover på telefonen, hvor vi skal høre fra Andreas, Claus, Elisabeth og Janni.
1: Ja, du snakker med Elisabeth Jensen.
0: Hej, har du et skud?
1: Ja, det har jeg. Trolltrolle, de store trolle.
2: Hej, god, det er Janni.
0: Nyt skud, Janni.
2: Er det 8 universiteter i Danmark?
3: Hej, det er Andreas.
0: Hej, Andreas, har du et skud?
3: Ja, jeg tænker, det er Malienborgs 8 søjler.
4: Ja, du taler med Claus igen.
0: Hej, Claus, nyt skud.
4: Jeg kom til at tænke på et fyrtårne, der er i funktion.
0: Der er altså mange gode skud her. Er vi tættere på et pletskud? Det ved jeg ikke helt, men lad os lige se, hvad Karma har. Så skal jeg se, hvor meget hjælp jeg giver jer. Karma, hvad sker der inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad er der 8 af i Danmark?
5: Nu skal du høre. Nicky, han siger 8 kongehus. Lind og Nasir, de siger universiteter i Danmark.
0: Ja, tak.
5: Christoffer, han siger 8 motorvejsbro over store farvand eller betalings- eller forbindelsesbroer.
0: Ja.
5: Der bliver sagt 8 vikingeborg, ja. Og det tror jeg Oliver faktisk også, der er. Oliver, han siger også moskéer eller katedraler i Danmark eller regioner.
0: Ja.
5: Så har vi Hector, der siger 8 trolde på Kunstmuseet Arken.
0: Ja, tak.
5: Så har vi Mads, der siger menneskeskabte kultursteder eller monumenter.
0: Mm.
5: Og Mads, han siger også middelalderkirker.
0: Ja.
5: Så har vi Belinda, der siger 8 bunker, eller forte, eller store broer, eller energianlæg.
0: Ja.
5: Og Jens, der siger 8 kirkestifter.
0: Okay, jamen rigtig mange gode skud her. Jeg kan godt mærke, at jeg måske lige skal specificere en lille smule for jer. Jeg kan se, der er et mønster, der tegnes her. På trods af, at jeres skud er meget, meget forskellige, så er der jo noget, som både fyrtårne og kirker og universiteter har til fælles. Altså, det er ikke noget, man lige kan proppe ned i lommen, men man kan jo gå ind i dem, måske.
5: Ja.
0: Vi skal have den tredje ledetråd. Hvad er der 8 af i Danmark? Det er ting, vi har fat i. Ikke noget, der er levende. Tingene er store, og de er ikke flytbare. Og blandt de 8, der har danskerne altså kunne stemme på deres favorit. Og det er nok især københavnerne, der har gjort det. Så fik vi altså lidt geografi på banen her. Det er nok især københavnerne, som har stemt på deres favorit blandt de 8. Hvad kan det mon være, vi leder efter? Nu synes jeg, at du skal hoppe ind på Instagram, TheVoice.dk, og sende nogle skud afsted til min praktikant Karma, eller ring 70 20 10 49. Hvad kan det være? Hvad er der 8 af i Danmark, som København?

0: Ooh, DTMF, Bad Bunny, lidt spanske vibes her på en lettere grå efterårstirsdag. Mit navn er Gry, og vi er i fuld sving med at lege skud i tågen. Faktisk så er vi i så meget sving, at jeg har fået scoret det allerførste pletskud. Det er umiddelbart også det eneste ene, Kamma. Er der nogen pletskud hos dig på Instagram?
1: Ikke nu.
0: Ej, ikke nu. En i pletskudspuljen. Det kan jo godt være, det bliver den heldige mand eller kvinde i skysovs. Men jeg synes godt lige, vi kan se, om vi kan få nogle flere i den pletskudspulje. Skal jeg så være ekstra sød og gavmild, og måske giver en ekstra ledetråd. Kamma, jeg skal lige høre, hvad der sker inde på Instagram først. Hvad skyder folk på derinde? Altså, hvad er der 8 af i Danmark? Det er ting, det er ikke noget, der er levende. Du kan ikke flytte dem. De står, hvor de står. Og blandt de 8, vi leder efter, der har danskerne altså kunne stemme på deres favorit. Og især er det nok københavnerne, der har gjort det.
1: Jamen, vi har Isabella, der siger 8 stormoskéer.
0: Ja.
1: Så har vi Karina, der siger universitetsbiblioteker.
0: Ja.
1: Malte, han siger supermarkedskæder. Mm-hmm. Mathias, han siger Europaparlaments medlemmer.
0: Jo, det er ikke noget, der er levende. Jeg tænker, medlemmerne er levende.
1: En lille smule levende. Martin, han siger, at det er 8 nye metrolinjer.
0: Okay, ja.
1: Og Beatrix, hun siger store forlystelsespakker, som man har kunne stemme på.
0: Mm-hmm.
1: Og Mads, han siger sognekirker på Vesterbro.
0: Ja.
1: Og Oliver, han siger store trolde fra Thomas Dambo.
0: Jamen, intet pletskud endnu. Nu tror jeg faktisk, at jeg er ekstra sød, fordi vi har ikke meget tid tilbage, og jeg synes ikke, at vi kun skal have scoret os et pletskud i dag. Det betyder, at I får en lidt heftig ledetråd nu, og så skal vi se, hvor mange af jer, der kan lure den. Hvad er der 8 af i Danmark? Det er ting, ikke noget, der er levende. Tingene, de er store, de er ikke flytbare. Og blandt de 8, der har danskerne altså kunne stemme på deres favorit, og det er især nok københavnerne, der har gjort det. Så får man en rimelig god idé om geografien her. De 8, vi leder efter, de kan både være spritnye, men de kan også have fået en god gammeldags makeover, og så er det noget, man kommer forbi, hvis man går rundt i København, især hvis man er arkitektonisk interesseret. Hvad er det for nogle 8, vi leder efter? Jeg synes, du skal lave en lille Google-søgning for det første, og så hoppe ind på Instagram, thevoice.dk, send nogle skud afsted til Kamma, eller ring 70 20 10 49. Hvad er det, der er 8 af i Danmark?

0: vi kæmper til det allersidste lige her i studiet. Okay, jeg nåede ikke alle på telefonen. Jeg har ikke mere at give jer, men jeg synes faktisk godt, at vi kan tage en lille ekstra chance, så vi lige kan få alles skud med. Fordi to billetskud har jeg samlet. Der er altså en del, som var meget, meget tæt på her. Så nu giver jeg lige en lille pause. I får sådan cirka 2,5 minutter til lige at tænke jer om, hvad er der 8 af i Danmark? Det er den sidste chance for at ramme et billetskud. Det er ting, vi har fat i. Ikke noget, der er levende. De er store, de er ikke flytbare. Blandt de 8, der har danskerne kunne stemme på deres favoritter, det er nok mest københavnerne, der har gjort det. De kan både være spritnye, men de kan også have fået en god gammeldags makeover, og så er det nok noget, man lægger mærke til, hvis man er arkitektonisk interesseret. Sidste chance ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Det bliver en grå og våd dag med regn og byger. Det bliver mellem 16 og 20 grader og blæserne især ved kysterne.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus.

0: Så er vi tilbage igen, de der dage, Oliver og Casey, lige her til din tirsdag eftermiddag. Og måske er det too much information, men hold nu op, jeg sveder en my herinde i studiet. Det er som om, at temperaturen lige blev hævet. Vi har stresset rundt for at prøve at samle alle skud ind, vi overhovedet kunne, og det har altså også scoret os en del pletskud. Det betyder altså også, at lejen er lukket nu. Og nu skal vi jo have svaret, hvad er det? Hvad er pletskuddet på dagens umulige spørgsmål? Hvad er der 8A i Danmark? Jeg ridser op. Det er ting, vi har fat i. Det er ikke noget, der er levende. Tingene er store, og de er ikke flytbare. Blandt de 8, der har danskerne kunne stemme på deres favorit, men det er nok især københavnerne, som har stemt. De 8 kan både være spritnye, men de kan også have fået en god gammeldags makeover her for nylig. Og så er det nogen, man kommer forbi, hvis man går rundt i de københavnske gader, og lige noget, der er til folk, der er arkitektonisk interesseret. Okay, jamen lad os være med at trække spændingen længere. Lad os starte herovre på telefonen, hvor både Hanna, Simon og Janni har luret det.
1: Hej, du taler med Hanna.
0: Hej Hanna, har du et skud?
1: Favoritbygninger.
0: Som man har kunne
1: stemme på.
2: Hey, great, du taler med Simon.
0: Hej Simon, har du et skud?
2: Ja, jeg har Københavns Kommunes publikumspris.
3: Hej, god, det er Janni.
0: Hej Janni, skud.
3: At det er 8 forskellige bygninger i København, folk har kunne stemme på.
0: Til hvad for noget?
3: Publikumsprisen.
0: Yeah! Ah, men altså, vi kom simpelthen i mål. Hele tre pletskud på telefonen. Kæmpe skud til Hanna, Simon og Janni. Og inden vi lige dykker ned i, hvem det er, vi skal klappe af inde på Instagram, så kunne du også høre, at svarene var lidt forskellige her. Og det er fordi, at det svar, vi leder efter, hvad er der 8A i Danmark, det er bygninger nomineret til favoritbygning i København 2026. Og det er altså publikumsprisen, som de har vundet. Så både favoritbygning og publikumspris er godtaget. Kamma?
4: Ja.
0: Hvad sker der inde hos dig på Instagram? Hvor mange pletskud har du fået samlet sammen?
4: Jeg har simpelthen fået 10 pletskud.
0: 10 skarpskytter er havnet hos dig in the DM. 13 i alt. Hvem er det, vi skal klappe af?
4: Jamen, vi skal klappe af Martin, Nasir, Belinda, Oliver, Beatrix, Maria, Hans, Isabella, Mille og Frederik.
0: Ja da! Jamen altså. Tænk engang 13 pletskud på et bogstaveligt talt umuligt spørgsmål. Klap lige jer selv på skulderen, og hvis du ikke var en af dem, der fik pletskuddet i dag, frygt ikke. Der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hver dag kl. 16.

tilbage. Så begynder en skøn og dejlig tirsdag eftermiddag simpelthen også at lakke mod enden. Lakke mod fyraften, hvilket jeg tænker, at der er en del, der er rimelig godt tilfredse med. En som dig, Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Adam og Back to Back lige her på The Voice. Jeg hedder Gry, og vi efterlader dig i nogle varme hænder. Det er min søde kollega Silke, som kommer ind og overtager mikrofonen i de næste 3 timer. Hun starter altså benhårdt ud med klokken 17 mix, masser af bas til din hjemtur. Du kan lyttes ved med mig igen senere i aften, for det blå lys bliver tændt klokken 20, og så er der 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop i The Voice Urban. Og til lige at følge dig godt på vej mod Silke, til lige at varme op mod hendes klokken 17 mix, får du et godt gammelt throwback. Det her, det er Kato og Jon. Turn the lights off. Husk at passe rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

Mr. Know It All med Teddy Swims lige her på The Voice. Mit navn, det er Silke. Selena Gomez, hun har baby fever. Det kan jeg se, fordi hun havde lagt en story op på sin Instagram af den sødeste baby i verden, som ikke er hendes egen. Og så

rigtig god tur hjem, hvis du er på vej. Det håber jeg. Jeg har i hvert fald fundet en sang frem i playlisten, som virkelig giver den der main character energi. Det er bare dig mod verden lige nu. Cruiser afsted med Slater og Danes.

0: og espresso lige her på The Voice. Mit navn er Silke. Og Sabrina Carpenter kan godt begynde at lave en lille vinderdans, fordi hun er halvvejs til at have EGO3-status. Ikke godt. Og hvad betyder det så? Det betyder, at man skal have vundet en Emmy, en Grammy, en Oscar og en Tony. Det er de allerstørste fire priser inden for underholdningsbranchen. Og for nyligt, der vandt Sabrina Carpenter en Emmy. Hun vandt Grammy sidste år. Så lad os se, om hun også får hed en Oscar og en Tony hjem på et tidspunkt. Lige her på The Voice, der fortsætter vi med musikken. Og jeg har både BOC, Lamin og Annika, Robin og Sara Larsson klar til dig. Men allerførst, så skal vi have fat i Tempa City.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Det bliver en grå og våd dag med regn og byger. Det bliver mellem 16 og 20 grader og blæserne især ved kysterne.

September City, der soundtracker efteråret. Og vi har afskrevet efterår i kalenderen, så det passer meget godt. Så er det pumpkin spice latte, hvis man er til det. Jeg er måske mere til en kop varm kakao. Men kastanjedyr også. Bring that back. Det behøver man ikke kun have børn for at kunne lave. Ud og samle kastanjer, lave nogle kastanjedyr. Men samtidig med det efterår, så kan vi jo godt ride på sommerbølgen lidt endnu. Lamina Annika har nemlig tanket at holde mit tempo, og så lover jeg, at jeg tager dig med til Ibiza efter det.

Ibiza Festøen. Jeg har lige tjekket line-upet ud. Og ved du hvad, lige i dag, der skal vi faktisk slet ikke være så kede af det over, at vi to går glip af ikke at være i Ibiza. Whatever. Line-upet er slet ikke så fedt. Jo, der er måske 30 grader, men det behøver vi ikke snakke om mere, fordi det har vi ikke brug for. Vi dyrker jo efteråret for tiden lige her. Så jeg vil i stedet for at tage dig med en tur over Øresundsbroen hen til vores svenske naboer, Robin, Sara Larsen. Talk to me, Sarah.

0: Robin. I et episk samarbejde. Talk to me, Sarah, lige her på The Voice. Mit navn, det er Silke. Sumber og Homebreaker, han er på vej til dig. Men inden da skal vi lige ramme dansk jord med Christoffer og ringer om natten.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
3: Fleggaard. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Rigtig god fyraften, min ven. Og husk nu på, i aften kl. 20 starter The Voice Urban, så der er alt grund til, at radioen den bare skal være tændt på The Voice resten af dagen. Lige nu der er der sammen med mig, Silke, og jeg har Summer og Homewrecker klar til

0: Altså det, når man har en sang, der bare minder en om en tid. Det her minder mig 100% om, da jeg var 16 år. Og virkelig følte, jeg relaterede til teksten. Udover aldrig har været forelsket. Og så det der med, at hun synger, I was so much younger yesterday. Du ved, sådan, som om tiden bare var flået fra mig. Sådan havde jeg det også som 16-årig. 10 år senere, hvor jeg er 26, der synes jeg, det lyder fuldstændig åndssvagt. Og når jeg kommer til at kigge tilbage på den her tid, når jeg måske er 50 eller noget, så bliver det jo endnu mere åndssvagt. Men jeg ved ikke, om du også har det med sangen, der bare tager en direkte tilbage i bilen med mor og far, hvor man sidder og kigger ud af vinduet og virkelig følte sig til den. Det kan være, at det er det, Olivia Rodrigo gør for nogle yngre og nyere lyttere, når din dag om 10 år kigger tilbage. Jeg har en i hvert fald klar til dig, så lad os teste. The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

Udover at være en kæmpe popstjerne, så er Tate McRae også det nye ansigt for Calvin Klein. Hun er med i kampagnen for at stukke sine lange, smukke stænger ned i et par jeans. Og for mig lyst til måske også lige at kigge på, hvad koster sådan nogle jeans egentlig, fordi jeg mangler faktisk nogle nye jeans. Hvis du mangler musikken, så er den klar. Tate McRae selvfølgelig. She's all I wanna be. Især fordi hun måske får gratis jeans for Calvin Klein. Og det gør bare, at jeg gerne vil være hende. Mit navn er Silke. Velkommen til The Voice.

chokehold. Altså, jeg elsker den. Jeg elsker, hvordan det... det giver, jeg ved ikke, jeg kan ikke beskrive det med ord. Og det her, det er Tyla og Is It Love, hvis du også gerne vil høre den elektriske guitar en gang til. Og hvis du måske mere vil have det lidt EDM'et, så har jeg også det klar til dig med Avicii. En god gammel banger fra 2010.

0: får at høre Artie udforske country-genren. Jeg tænker bare på det, fordi hans nyeste, det her, jamen det var jo sådan den her rock og indie. Og han går bare fra genre til genre, så måske, at det er lidt mere fingerspillet, guitar og country-vibes fra hans side af på et tidspunkt. Jeg er altid spændt på at høre, hvad han har i gemmeren. Og ikke fordi der er annonceret ny musik, men man kan da altid have lov til at håbe, at der snart kommer noget. Og så er det jo bare, hvilken genre han vælger at tage fat i. Det her, det var Ivri, Artie Artie, mit navn det er Silke, og jeg har mere på vej til dig, Nelly Furtado, med et godt gammelt throwback af en af de sange, vi snart skal høre. Men først, så bliver det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med, at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

Når man slår så mange rekorder, som Ariana Grande gør, så er det klart, at man har brug for en pause fra offentligheden. Og en, som ved præcis, hvordan det er at slå rekorder, det er den franske DJ, Hugo. Han er klar til

Hvis du ikke vil snydes for jordens sjoveste klip, så skal du søge på Nelly Furtado og Timbaland. Men Timbaland's performance, hvor han er uden Nelly Furtado, og siger den her lyd, som han synger gennem hele. Og han rammer den spot on, og han lyder simpelthen som en eller anden fugleunge. Det er det sjoveste i verden.

0: 99's store arena tour. Jamen, så kan du godt glæde dig lige her på The Voice, fordi de er nemlig det næste, vi skal på, og deres allernyeste nummer, 9 mm. Det er det, der kommer til at lyde i The Voice lige om lidt. Og så kan du også lige løfte sløret en lille smule mere og sige, Bebe Rexha og Fateless med New Religion er på vej. The Voice.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
16: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: FM, der er Plus og på den nye app Rio.
1: Der er ikke længe til, at du og jeg, vi lige skal kigge op mod himlen og hidkalde vores skytsengel og få et dejligt godt råd, som vi forhåbentlig kan bruge i morgen. Mit navn er Silke, men du bliver selvfølgelig heller ikke snydt, for

0: Ray og Where Is My Husband, lige her på Danmarks Hit Radio. Nummer 1, mit navn er Silke. Jeg håber, du er kommet godt hjem, og du har en dejlig aften. Nu, lige her på radioen, der skal vi to dykke ned i ugens Voice Choice. Fordi det er Saviors, som står bag det. Men han har inviteret en ny rapper med, der hedder Mark. Og så nummer også på dansk, hvilket jo er lidt usædvanligt for Saviors. Du får det lige her.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: Et råd fra Mabel. Lad være med at ringe til hende. Hun gider dig ikke igen. Men vi skal alligevel have fat i skytsenglen og have et råd til dig og mig. Et, vi forhåbentlig kan bruge i morgen. Og det råd, det klarer til os lige om lidt. The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Hver aften på The Voice, der får du og jeg et råd fra Skytsenglen. En skytsengel, som jeg selv har programmeret, som skal hjælpe os med at give et råd, der måske kan ændre sådan synet lidt på dagen, eller give os nyt mod til næste dag. Det skal i hvert fald forhåbentlig have en eller anden positiv effekt. Vi prøver os frem her på The Voice. Men rådet i går, det var sådan ret specifikt. Det lå sådan her. Skriv tre ting ned, du skal nå i morgen. Kun tre. Resten kan vente. Det gør det lettere at lukke hovedet ned i aften. Hvis du bruger de her råd, så lad mig lige høre, om det rent faktisk hjalp dig. Fordi det der råd, det hjalp ikke mig. Men det var fordi, jeg synes, tre ting ikke var nok. Så jeg har bare ikke gjort det rigtigt. Men jeg er klar til virkelig at lytte efter til det nye råd. Og det tager vi om et øjeblik, når vi har hørt Jamaican Bam Bam med Hugel og Salto. Endda. Det skal vi da lige have fat i Dominique Fike.

Er du klar til, at vi hører, hvad skytsinglen har af godt råd til os i dag? Jeg kan faktisk rigtig godt lide det her råd. Er du klar? Så læser jeg det højt for os. Det er okay, hvis din energi ser anderledes ud i dag, end den gjorde i går. Du behøver ikke være den samme version af dig selv hver dag. Og det synes jeg er et rigtig godt råd, fordi at man har brug for altid at vise sig fra sin bedste side, men det er så også bare fysisk umuligt. Så husk lige på det. Også i morgen, hvis du vågner op, at det ikke er helt den samme energi, at du måske lidt lavere energi, det er helt okay. Og forhåbentlig, hvis den har været lidt lav i dag, energien, så kan jeg hjælpe dig lige her på The Voice med Jilly, Casey, Sivas og Rika.

0: lidt eller den her energi, du gerne vil kanalisere, jamen så skal du blive hængende. Efter klokken 20 på device, når det blå lys bliver tændt, så bliver det lidt mere sådan rap, R&B og urban. Ikke for at sige, at Annika Desperado er den sang, der vil blive spillet i urban. Du må selv lytte for at høre præcis, hvad det er for en musik, men Gry, hun har i hvert fald valgt den allerbedste rap, urban og R&B til dig klokken 20 i aften. Lige her på The Voice, der fortsætter vi med Sara Larsson og Midnight Sun.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Maria, er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede,
15: hvor fedt. Kæmpestort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Apropos sangen, som er gået viralt, fordi Sara Larsson og Midnight Sun har virkelig haft det viralt for tiden, jamen så har jeg da Doja Cat og hendes mest virale hit klar til dig lige om lidt. Først der tager vi VM-sangen Burna Boy, Shakira, Die Die.

første til at få en viral sang på TikTok. En sang med en dans og en koreografi, så meget, at det stadig sidder virkelig meget fast i mit hoved. Jeg tror, det var i 2020, at den sådan for alvor gik viral, selvom den kom ud i 19. Mit navn er Silke. Du er lige her på The Voice Aften sammen med mig, hvor Tame Impala nu tager over med deres sang

0: The Voice Urban er klar i din radio lige om lidt. Mit navn er Silke. Det har været en fornøjelse at hænge ud med dig her til aften. Men jeg skal gøre plads til den rigtige løv, inden hun kommer ind i studiet, for tænd det blå lys og få spillet den bedste rap, urban og R&B-musik kun for dig. Vi to, vi lyttes ved igen i morgen kl. 17. Pas rigtig godt på dig selv indtil da, og rigtig god fornøjelse med Urban. The Voice.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
21: Det har jeg.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

tak. Masser af solskin og positive vibes her fra Natasha op med hovedet. Vi er hele vejen tilbage i 2007. Det er altså et af mine helt store idoler igennem mine teenageår. Mit navn er Gry, og i dag der er det jo tirsdag. Det betyder, at vi skal tjekke op for nogle nye udgivelser. Jeg har kastet et par double ups ind på playlisten i dag, fordi der er nogle albums og som sagt nogle nye udgivelser, vi skal tjekke op for. Og så er der altså lidt ekstra UK at hente. Hvis det er noget for dig, så kommer du til at elske aftenens show. Der er også nogle lytteranbefalinger, både lidt brev og DM's, vi skal forbi, og så er jeg altså ikke lige helt færdig med de der sommervibes, for hold da op, en kedelig og regnfuld og grå efterårstirsdag, vi er landet ned i. Det kræver altså lidt solskin på lydbølger, og det leverer Sivas, Gilly og noget her på OE. Velkommen til.

0: sammen, eller hvad?
1: Jamen, det kræver et kvart sekund af det her nummer, så ved man præcis, hvad der er blevet sat på. Kæmpe ikonisk udgivelse. Er du dum, eller hvad, Ice Kid? Vi er tilbage i 2020 her. Også et nummer, som fik snedet sig med i spillet FIFA, hvilket i sig selv er en kæmpe stor bedrift. Det håber jeg virkelig er noget, Ice Kid han er meget, meget stolt over. Det er tirsdag, og det var nok solskin. Nu tænker jeg, at vi er godt beredte på at dykke lidt ned i nogle nye udgivelser. Nogle efterårsudgivelser. Det er præcis, hvad jeg vil kalde det næste. Vi rykker til UK. Vi skal have fat i noget, der er lidt tungere, lidt mørkere. Og så er det lavet af Abracadabra og Young Bane. Det her, det er Sober.

0: Young Bane, Sober, en spritny udgivelse lige her til din tirsdag aften. Flere nye udgivelser er på vej. Også lidt lytteranbefalinger. Og så skal vi have fat i denne uges Urban Selected. Den kommer fra Hattie.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashede ledte til et kontor-crush?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside.
18: Feel Pure Gym Good.
1: The Voice. The Voice Urban. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: Frisk ligesom Emil Løje, samler sædler, de vejer, passer planter, uvejer.
1: Så er vi tilbage igen her i Det Blå Lys. Der står tirsdag på kalenderen, og du lytter til The Voice Urban, den bedste rap, R&B og hiphop. Og udover at vi er tilbage med mere musik, jamen så er Urban Selected simpelthen også tilbage. Et udvalgt nummer, som vi giver lidt ekstra kærlighed her i showet. I den her uge, der er det FDP Hattie, et nummer, som du fik som en eksklusiv forpremiere i sidste uge. Vi skal have til at have været lidt lytter, ønsker, lytter, anbefaler. Og der var en løve, der slidede i min DM og sagde, Gry, King Von, ja. Og hvad med noget sikker om Bino? Og så sagde jeg, ja tak, let's go get it. Det her, det er regler.

0: Se Gambino og her King Von, to stabile lytter ønsker. Dit navn er Gry, og i dag der er der faktisk et lille fødselsdagsbarn, som vi skal fejre. Det er et menneske, som har markeret og positioneret sig på den danske urban scene igennem efterhånden mange år. Som 19-årig der begyndte hun at lægge freestyle rap videoer op på Instagram, hvor hun lipsynkede til Nicki Minaj. Og siden da, der har hun både headlinet i et tæt pakket Royal Arena. Hun var med Grøn på tur i år, og hun er den første danske kvindelige rapper, som har spillet på orange scene. Vi skal selvfølgelig til Vestegnen med vores allesammens yndlings Shakalina. En kvinde med lang negle og en ufattelig beskidt mund. En kvinde, som vi har fulgt tæt fra start, både på The Voice, men især her i det blå lys. Kæmpe, kæmpe stort tillykke til Tessa fra alle løver og løvinder. Her er en lille double up på tracks, du med garanti kan synge med på. Okay, jeg er på vej, men vi starter lige med ben.
1: Okay.

fra Tessa, Ben og Okay. Stort, stort tillykke til hende. Og Tessa er jo faktisk ikke den eneste little baddie, lol, som snart har fødselsdag. Kan du gætte, hvem det er? Ja, det er denne her lille radiovært, som har fødselsdag i næste uge. Og ved du, hvad jeg får lov til på min fødselsdag? Jeg får lov til at tænde for det blå lys. Det er nemlig en tirsdag. Og ved du, hvad du er? Du er inviteret til min fødselsdag. Jeg glæder mig til at fejre den med jer alle sammen. Lige nu, der skal jeg bare sætte noget mere god musik på. Det blev Streets Ain't Safe, Mossy og Blast.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Selv Magtid Radio.

så er vi tilbage igen her i det blå lys. Speedy, hvad fuck mener du? Jeg elsker, når de nye artister de eksperimenterer lidt med lydbilledet. Mit navn er Gry, og jeg håber, at du stadig har vand i glasset, kanden, koppen, flasken, hvad end du drikker af, og har lyst til at høre noget mere musik her i det blå lys. For nylig, der hørte vi et nummer fra det sprit nye Heady One-album, som landede den 28. august. Det hedder MMM, og der er 10 tracks i mellemtiden. Så er der simpelthen landet en lille deluxe-version, en bonus track edition af det her album. Vi har altså fået 4 nye numre, og det passer jo rigtig fint med, at vi lige skal til at tjekke op for det. Der er ikke bare 10, men 14 tracks nu, og nye features, blandt andet Digga, Abracadabra og M. Honcho. Og det er jo noget, vi kan lide her i The Voice Urban. Og vi starter med sidstnævnte, altså M. Honcho-samarbejdet. Jeg vil gerne bede dig om jeres bedste nøre. Det her er et amazing beat. Det er en sindssyg produktion. Heady One, M. Honcho fra MMM-albummet. Det her er Measurements.

0: igen.
1: Ja, tak. En dobbelt op her fra Hedy Ones album MMM. Først i selskab med M. Honcho, og her på How Dare They i selskab med Digger. Ny musik til dig, fordi det er tirsdag. Og den nye musik, jamen den fortsætter vi faktisk med. Jeg er altid glad for at tjekke op på nye artister her i The Voice Urban. Jeg synes, det er vigtigt at supporte de nye stemmer, og det er altid dejligt lige at tjekke ind og se, hvad folk lige har gang i. Tit når nye artister udgiver, jamen, så går der lige nogle udgivelser og noget tid, før de sådan bliver ægte rigtig gode. Og derfor så fik det næste nummer mig simpelthen også lige til at lave en lille replay. For hvis man kan levere sådan her på sin første single overhovedet, altså være en total ukendt artist og levere noget, der er på så højt niveau, jamen så står jeg og klapper i mine små hænder. Vi skal besøge altid Markus. Han udgav en dobbelt single i fredags, og vi tager fat i et af numrene. Det hedder Vær Vælte For. Hvis du godt kan lide, hvordan Dima skriver, så er jeg ret sikker på, at du også vil være vild med det her.
2: Din yndlingsrappers

0: Might just be your bitch.
1: In different area codes.
0: She know what's up.
1: Some of them bros.
0: Could be your daddy.
1: And I'm big pimping cause they know.
2: Ja tak, endnu en lille baddie her i din radio. Cali Area Codes. Vi er tilbage i 2023 her. Jeg har både noget Lamin og noget Molo på vej. Og hvis der ligger noget Molo og venter, så synes jeg faktisk godt lige, at vi kan opvarme en lille smule allerede nu. Ved at tage noget BOC. Jumps, Jilly og Casey. Det her, det er under radar.

0: Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

tiden den flyver. Men det gør det altså også her i det blå lys. Sådan sker det jo, når man hygger sig. Mit navn er Gry. Hvor er det dejligt, at du lytter med her på The Voice. Rettere sagt The Voice Urban, som simpelthen har overtaget kanalen. Det sker hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Jeg serverer den bedste rap, R&B og hiphop for dig. I dag der er det tirsdag, og der har vi ekstra fokus på de nye udgivelser. Og kan du gætte, hvad vi skal nu? Jeg kan mærke, at du gætter på, at vi skal tilbage til UK, og det har du fuldstændig ret i. Jackpot, baby! Vi skal have fat i Marnes Malone, som har udgivet ny musik. Og det er ikke bare et enkeltstående nummer. Det er en single fra et kommende album. For om sådan cirka 16 dage, så udgiver han albumet I Wish I Could Sing. Og der landede altså i fredags et lille nummer med ingen andre end J-Hus. Altså de her to sammen, I'm already loving it. Marnes Malone, J-Hus, sindssygt track. Det her er Unorthodox.

Jeg bliver simpelthen lige nødt til at komme ind på den anden side af det her nummer også. Altså, what an amazing track on Orthodox's Mans Malone og J-Hus. Det er på et kommende album, som lander om sådan cirka 2 gode uger. Og når jeg lige sidder og kigger på tracklisten, hvilket man kan, altså man kan ikke høre det, men man kan godt se, hvilke numre, der ligger på, så er der Skilly Bang, der er Byron Messiah, der er Clavish, der er what? Ja, det var lige lidt live action chokering. Ved du, hvem der kommer til at være på det her Mans Malone album? Sandra Hussein? Sandra Hussein og Mans Malone? What the hell? What? Okay, jeg er meget overrasket. Meget positivt overrasket. Jeg kan godt allerede nu fornemme, men det bestemt bliver et nummer, vi skal tjekke op for. Der kommer altså til at være 14 i alt, og nummer 11 hedder I Love You, Mans Malone og Sandra Hussein. Jeg er meget spændt på at høre, hvordan det lyder. Det kommer vi til at tjekke op for, når vi når så langt. Lige nu, der er der lidt lytteranbefalinger. Jeg havde blandt andet Jojo, der slidede ind i DM og sagde Gry, Balusha, Shooter Gang, Autobahn. Er det ikke værd at være tid? Jo, det er.

0: Jeg synes godt, det var lang tid siden, vi har hørt noget Travis Scott her i Det Blå Lys. Highest in the Room, vi er tilbage i 2019. Lige rundt om hjørnet, der rykker vi faktisk også til 2019. Vi skal have fat i Branko med frihed, og det skal vi, fordi der er landet brev. The Voice.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jeg har lige et opkald.
12: Hvad så drengs, vil du, min elskede bror? Alt vel for. Vi har købt hele testen herovre for mig, så der er styr på, hvordan vi får det.

Så er vi tilbage igen her i det blå lys med den bedste rap, R&B og hiphop. Mit navn er Gry, og der er landet en del post her på det sidste, og I ved, jeg elsker breve. Der ligger blandt andet lidt fra nogle løvinder ude på mit bord. Hold kæft, I skriver i høj frekvens om loving it. I er på en brevting. Der er også noget fra Esbjerg, og så er der også lidt fra Milo og Dinero, og det skal vi have fat i i dag. De skriver, ahla Gry, tænkte det var på tide at sende endnu et brev. Selvfølgelig har jeg og Shababs lyttet med, og det kommer vi til de næste mange, mange år. Du er benhård, og respekt til dig og det arbejde, du lægger i det her. Det betyder meget mere, end du lige går og tror. Hvis du får tid og lyst, så er der lidt anbefalinger fra os til folket. Tak for dig og dit program. Her er en lille gave fra os. Blå hilsner fra Dinero og Milo. Og så er der en rigtig flot tegning. Det er en tegning, hvor der står det blå lys, og så står der Gry. Og så er det som at kigge på sådan en optical illusion. Altså, det er som om, man bliver hypnotiseret, når man kigger på det her billede. Der er så mange små, fine, sirlige streger, at jeg slet ikke kan forestille mig, hvor lang tid det må have taget at lave det her. I greatly appreciate it. Endnu et maleri, skulle jeg til at sige, til The Voice Urbans Galleri. Tusind, tusind tak. Udover en meget flot tegning, som der har brugt lang tid på, så er der også nogle stabile anbefalinger. Vi kommer forbi blandt andet den her fra Branko Frihed, Miklo Poppen, der er noget af Larry på vej, og så er der lidt Ace. Jamaica, det her, det er Championship.

VV, Noel og Larry lige her i The Voice Urban, hvor vi skal videre til en mand, som mest bruger tiden på at streame på Twitch for tiden. Det er Miklo, og det går sgu godt for ham. Kæmpe klapsalve herfra. Vi skal besøge albumet Split Personality. Det her, det er poppen.

ja tak. Poppen Miklo lige her i det blå lys. I det her fantastiske brev, der er der også en anbefaling på et mellemfingernummer. Og det er jeg jo ikke typen, der siger nej til. Men nu fik jeg også lige nævnt, at jeg jo har fødselsdag i næste uge. Og de loyale, originale løverlevinder, de vil vide, at det betyder, at det faktisk er det eneste show på året, hvor det kun er mig, der bestemmer playlisten. Og jeg tror godt, I kan lure, hvad der måske lander der. Ja tak. Endnu en lytteranbefaling. Det her, det er en anonym løvinde. Vi skal høre Chic i 3.

0: Voice. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

undskyld mig, det er edderbibme lang tid siden, at vi har hørt det her nummer. Vi har fat i Holder Fast, Hennedop, Jilly og Lucas Graham. Det er 4 år siden, vi sidst har haft den her på playlisten, så jeg tænker, det var på tide. Mit navn er Gry, du er tunet ind her på The Voice, hvor The Voice Urban har overtaget kanalen. Det vil sige, du får serveret den bedste rap, R&B og hiphop. Og vi skal altså lige have lidt flere tracks fra det Heady One-album, som der landede tidligere her på måneden. Endnu en double up er klar til dig. Det er 2 features. Movie med Abracadabra er på vej, men vi starter med tyske Luciano. Det her, det er Wednesday Play.

Ja tak, så er vi også rimelig godt opdateret på Hedy Ones album MMM. Der er selvfølgelig masser af tracks, vi ikke er kommet forbi nu, så du kan jo passende selv lige tjekke op for resten. Her var det Wednesday Play med Luciano og Movie i selskab med Abracadabra. Og nu er det jo egentlig tid til, at jeg skal smække en anbefaling på playlisten. Men jeg har jo også et show i næste uge, hvor vi kun skal høre mine egne yndlingsnumre, så jeg synes egentlig, at jeg i stedet for at tage en anbefaling med, har taget to tracks med, som jeg lige vil minde om, de her findes. Det er begge to tracks, som kommer direkte ud af USA. Det er tracks, som blev kæmpestore verden over. Ikke nødvendigvis, fordi artisten er stor. De var faktisk relativt ukendte begge to på det her tidspunkt. Men fordi, at det simpelthen lige ramte ned i den rigtige tid. Ned i den rigtige nerve. Ned i den rigtige algoritme. Og så spredte det sig altså som en steppebrand. Vi skal høre lidt Hotboy lige rundt om hjørnet, men allerførst tager vi fat i ham her. Long time, no here. Mooski. Track star. Hey.

To amerikanske tracks, der på hver deres tid og hver deres måde tog verden med storm. Det må være de der melodier, som bare er så nemme at følge med på. Meget, meget catchy. Trackstar fra Musky og Don't Need Time fra Hotboy. Og nu, min ven, nu er vi altså også ved at være der, hvor det er tid til, at jeg sender dig videre ud i tirsdagen. Men heldigvis for både mig og dig, så er der jo ikke så lang tid

hvad skal du sendes videre ud i tirsdagen med? Det skal jeg lige tykke på, og imens så kan jeg jo også lige ridse op, at man altid er velkommen til at smække ønsker og anbefalinger min vej. Det er ikke en bestillingsliste, men jeg er rigtig god til at lytte til jer, mine elskede løver og løvinder. Hop ind på Instagram og smid en besked til The Voice Urban, eller send et brev til Mileparken 20A 2740 Skovlunde. Så ser jeg på det. Jeg tror, at det, du skal sendes videre med i dag, det er et nummer tilbage fra 2016. Det er et nummer lavet fra to mennesker, vi allerede har været forbi i løbet af showet, dog hver for sig, Noel og Gilly. Ja tak, hvor end du henne, om du sidder derhjemme, kører rundt i bilen, om du bare arbejder i kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed. Jeg

0: Voice. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: The Voice AM.
1: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Voice. The Voice AM.
1: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med, at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogen er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: The Voice.
13: The Voice er altid
14: Danmarks hit radio nummer 1.
15: The Voice. Disco.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Tyvstart julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra 10 til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Voice. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skoor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja,
19: wow.
18: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: kart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: The Voice.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Voice.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at få
18: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
21: Stop terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, hvad?
18: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
25: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
0: Danmarks hitradio.
1: Nummer 1.
0: The Voice.